0: Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
1: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
0: А небоскрай, як завжди, такий чудовий, зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася, і ще одна, і ще. Цікаво.
1: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
0: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася?
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
0: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
0: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
0: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
0: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
0: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє.
0: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка, тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
0: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
0: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило. Я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
0: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
1: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
0: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло?
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
0: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
0: Приходь, списуй.
3: Я миттю.
0: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
1: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки ніяк не доганяю.
0: На, списуй, я добрий.
1: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
1: Вова підходить до вікна і теж як Артем розглядає небо.
0: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
0: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
0: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
0: Бабусь! бабуся, бабуся!
1: Ходить бабуся.
0: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
1: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
0: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
1: Бабуся йде з кімнати.
0: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
0: Хотів перевірити на тобі. Так от не вийшло. Або дійсно давати списувати не добра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
0: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
0: Ні, сідаймо зараз.
1: Хлопчики схиляються над зошитами.
0: От дивись. Усе дуже просто.
1: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
0: Завжди будь ласка.
1: Вова кидає погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
1: Хлопчики підходять до вікна.
0: Дійсно. Небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
1: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
0: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой якась грає з палахами.
0: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
1: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте, чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Доброго дня всім нашим слухачам. А може у вас ранок або вечір? Наша подорож світом Біблії триває. Ми слухаємо біблійні розповіді з історії вибраного народу Божого – Ізраїлю. Цього разу народу Божому загрожує небезпека завоювання. Цар Ахаз проявив непокору Богу, і тепер юдеї погрожує асирійський цар. Після смерті Ахаза новий цар Єзекія намагався вирішити проблему з асирійцями, які змушували платити велику данину. Ворог під брамою. Друга книга царів, 18 і 19 розділи.
1: Імператор Асирії прийняв золото Єзекії. Однак замість того, щоб відійти назад, наказав своєму воєначальникові на чолі великого війська йти на Єрусалим. Сирійці марширували шляхом до міста пихаті й зухвалі і вимагали здачі. Єзекія звернувся до людей і навчав їх, що робити, попередивши, аби вони мовчали і тільки спостерігали. Він вирядив трьох довірених радників, аби вони переговорили із сирійським повноважним посланцем. «Якщо ви кинете виклик Асирії, – почав посланець, – то вас уже ніхто не врятує, навіть ваш Бог. Будь ласка, не кажи таких слів мовою, яку розуміють наші люди, – попросив один із посланців Єзекії. Нам не хотілося б, аби люди чули такі твої слова. Але ж вони і є ті, хто повинен почути ці слова, – відповів асирієць. Він склав у рупор свої долоні і загорланив, повернувшися до єрусалимців, які стояли на міських мурах і спостерігали за переговорами. «Підкоріться могутньому імператору Асирії і не звертайте уваги на царя Єзекію! Він не зможе захистити вас! Не вірте вашому Богу! Вірте нам! Ми відведемо вас до чудового краю!

0: помолився і попросив у Бога допомоги. Ісая ж сам вирядив посланця до царя. Бог сказав, щоб ми не лякалися асирійців. Не треба їх слухати, коли вони говорять, ніби Бог не може допомогти тобі, царю. Бог зробить так, що імператор повернеться назад до своєї землі і не завдасть тобі ніякої шкоди. Коли імператор довідався, що Єзекія не збирається здаватися, він надіслав йому листа. «Твій Бог сказав, що ти не підпадеш під мою владу», – писав він. «Проте не вір йому. Боги інших народів не допомогли їм? Чому ж із вами станеться інакше?» Єзекія не показав того листа нікому, лише Богові. Він захопив лист із собою, коли пішов до храму. «Будь ласкавий, поглянь, що пише імператор», – молився він. «Врятуй нас від нього, і нехай увесь світ побачить, що ти – Бог». Бог дав відповідь через пророка Ісаю. Імператор вихваляється, ніби він сильніший за Бога. Однак він нічого не може зробити, якщо Бог цього не дозволить. Бог захищає тебе. Асирійці повернуться додому, не випустивши жодної стріли в бік Єрусалима. Невдовзі перед цим асирійське військо розгорнуло табір навколо стін Єрусалима. Вони оточили табором усе місто. Однак саме цієї ночі сталося щось несподіване. Коли імператор прокинувся вранці, він побачив, що тисячі його воїнів лежать повбивані. Ангел Господній вночі стратив усе вороже військо. І імператор не міг нічого вдіяти. Лише зібрав кілька людей, які залишилися, і подався додому.
1: Хіба може людина бути сильнішою за Бога? Звичайно, ні. Та асирійський цар так не вважав. Він був настільки самовпевненим, що не зважав навіть на самого Бога. Чого ми навчилися? Усіляка самовпевненість – великий і дуже небезпечний гріх. Господа Бога нашого ми хочемо любити, слухатися та з благоговінням і пошаною ставитися до Нього й усього, що Він нам говорить. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі навколо Слова Божого.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була вдома, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка, поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
1: Моя капуста, не дам.
0: Це що таке? Як це ти мені не віддаси мою капусточку? Ти хто така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай-но подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати?
1: Фу, дякую, яєчню я не хочу. Я ж стрункка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
0: А ти тільки яєчню неси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити під час ранкової зарядки, я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю. Матуся скоро повертається, я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся, три-чотири – розплющив очі, подивився на небо, п'ять-шість – зробив кілька вправ, сім-вісім – і день почався.
0: Саме так все і є.
1: Ну так у чому проблема, борсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті, там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі, тут лише зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися, стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
0: Скажеш ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, вставай прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі й голову, видих. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед. Трохи округливши спину, видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається. Давай ще щось покажи.
0: Показую. вставай на вшпиньки якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повтори ще раз, що треба робити. Встань на вшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

0: тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи віддавати корпус від підлоги.
1: Ого, буду таке щоранку робити, стану силачкою, спортсменкою.
0: Ну я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою, але дуже надіюся, що тобі вони сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Може зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Як найбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
0: Саме так. Роби це ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла, прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: О, гусінь, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, підіймай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – правильна постава. Формувати її, як ти сам розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертав уваги, хоча, звісно, це дуже недобре, якщо це так, ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь справи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та слухати чудову музику відомого італійського композитора Джакомо Пучіні.

ще до свого від'їзду в Міланську консерваторію, де йому виділили стипендію, Джакомо Пучині отримав можливість проявити свій талант. Він склав мотет в честь мера міста. Слухачі, які прийшли на перший концерт молодого композитора, не могли стримати емоцій. Оце так музика! Пучині народжуються з мелодіями в крові. Побачите, що в один прекрасний день цей хлопчик нас прославить. Ці пророцтва справдились повністю. Але яким довгим та складним був шлях, який вів композитора до слави. Закінчивши курс навчання в Мілані, Пучині склав дві опери – «Ластівки» та «Едгар». Вони сподобались публіці, але це були лише спроби, а Пучині горів бажанням досягти справжнього успіху. Такого успіху Пучині досяг лише в 1893 році, коли в Турині поставили його оперу «Манон Леско», якою диригував молодий Артуро Тосканіні. І публіка, і критики зрозуміли, перед ними геніальний твір, автор якого, напевно, стане спадкоємцем великого Верді.

своїм успіхом, Пучині зобов'язаний перш за все своїм свіжим та відвертим мелодіям. Композитор розділяв погляди виристів. Письменники та композитори, які належали до цієї течії, вважали, що мистецтво повинно відображати справжнє життя, реальну дійсність, не прикрашаючи її. Пучині вважав, що буде грішити перед музикою, якщо буде писати так, як писали композитори минулого. Він сміливо примусив своїх героїв співати в манері, якомога більше наближеній до повсякденної мови, кажучи при цьому слова, які використовують звичайні люди. Єдиними людьми, які не зрозуміли Пучині, виявились музичні критики. Після прем'єри опери «Богема» вони заявили, що персонаж, який оспівує в театрі вишукані аромати їжі, це образа для мистецтва. Насправді, в цій опері один з героїв, музикант Шонар, розповідає своїм друзям, що на вулицях Парижу стоїть чудовий аромат смаженої ковбаси. Критики, здається, забули, що в опері говориться про бідність художників 30-х років 19-го століття, про людей, які жили ілюзіями, і лише деколи, продавши власну картину, стару книгу чи пальто, могли наїстися вдосталь. Із-за цього натуралізму деталей критики не помітили красу музики. На щастя, публіка виявилась більш чутливою, і друга опера Пучині «Богема» скоро облетіла весь світ, будучи поставлена, як і «Манон Леско», в усіх великих театрах світу. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент з опери «Богема».

Після чудових опер «Манон Леско» та «Богема» Пучині справді став знаменитим. Але глухота критиків до новаторського мистецтва Пучині не минула. Вони влаштували справжній скандал перед прем'єрою «Тоски». В театр була викликана поліція, так як пішов поговір про те, що під час спектаклю в театрі розірветься бомба. Противники робили все можливе, лише б зірвати прем'єру опери. Ще більше випробування випали на долю композитора під час прем'єри наступної опери «Мадам Батерфляй». Ось що розповідала виконавиця головної ролі, співачка Росіна Сторкіо. Остання картина починалась сходом сонцю. Небо поступово світлішало, і на деревах починали співати пташки. Щоб краще розкрити свій задум, режисер вирішив, що звукам, які йшли із сцени, буде відповідати щебетання з галереї. Для повного успіху він посадив в залі декілька чоловік із спеціальними сопілками. На генеральній репетиції все пройшло чудово. Але під час спектаклю скандалісти скористались цим прийомом, щоб почати атаку. Галерея театру перетворилась на справжній базар. Щебетання пташок супроводжувалось гавканням собак, кукуріканням півнів, ревом віслюків, муканням корів. Здавалося, що серед японських декорацій раптом ожив справжній Ноєв ковчег. Занавіс впав. Ми всі оточили вбитого горем маестро, самі у відчаї та в сльозах. Композитор так і не зміг забути несправедливого відношення публіки. В скорому часі «Мадам Батерфляй» обійшла всі сцени світу завжди з незмінним успіхом. Але Пучині з важким серцем згадував провал прем'єри. Проти смутку композитор знав одні ліки – праця. Поселившись на Торре-дель-Лаго, озері, яке сьогодні носить ім'я Пучині, він без перестанку писав музику. Критиків вимусив замовкнути лише триптих одноактних опер «Плащ», «Сестра Анжеліка» та «Джанні Скіккі». Цей спектакль вразив всіх, але навіть після цього успіху композитор не почивав на лаврах. Коли в 1924 році він помер в Брюсселі після тяжкої операції, в його валізі знайшли останню оперу «Турандот», яку йому так і не вдалося завершити. На закінчення нашої програми прозвучить фрагмент з опери «Джанні Скіккі».

0: GDZ-ІТУ-ФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаймо! Вже вечоріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виполотий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай із не менш смачним варенням з чорної смородини і слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе утримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки. Коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид. І обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає. Папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. Мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала: «Сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні». Та потім у неї з'явилась інша думка: «А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю». І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо, сам Господь. Тому він сказав: «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр. Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр. Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр.
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре!» Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго вечора, любий друже! Настав час для передачі про важливі речі для батьків та малечі. Іноді стається так, що життя якоїсь людини повністю змінюється. Часом це добре, інколи не зовсім. Сьогодні ти почуєш про те, які зміни повинні відбутися, щоб людина могла служити Богові. Але спочатку послухай розмову Андрійка та Ангелінки.

0: Це ж так просто! І чому я сам до цього ніколи не додумався?
1: Ти про що?
0: Та от Ньютону на голову впало яблуко, коли він відпочивав в саду. І він, ти уявляєш, подумав про те, чому яблуко впало донизу, а не полетіло вгору. Згодом він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Це зробило переворот у всій фізиці. Ах, я такий бездарний. Я б не міг побачити закономірності в простих речах.
1: Ну, по-перше, Андрію, ти не гірший за всіх. Мільйони людей до Ньютона теж не задумувались над тим, чому яблука не летять у космос. А по-друге, хоч закон тяжіння і важливий, але набагато важливіші зміни, які відбуваються не в науці, а всередині людини.
0: Те, що людина росте і старіє?
1: Ні. Те, що людина може мати духовне відродження.
0: Розумію. І все-таки Ньютон дуже щасливий. Він такий знаменитий.
1: Але він більше щасливий не через свої відкриття, а тому, що був віруючою людиною.
0: Потрібно відвідати Олега Миколаєвича. Він розповідає нам про людей віри.
1: Обов'язково підіть до нього.

0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю вас, діти, заходьте, будь ласка.
0: Олег Миколайович, мені так сумно, що не я, а якийсь Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння. Ну чому хтось може вплинути на людство, а я ні?
2: Не сумуй, Андрійку, в цьому є свої переваги.
0: Які ж?
2: Хоча б те, що людство вже кілька сотень років до тебе встигло покористуватися цим відкриттям.
1: А наш тато каже, що головне не відкриття, а те, щоб бути віруючим.
2: Це правильно. А щодо Ньютона, то я вам розповім історію про Ньютона. Тільки не про англійського фізика, а про іншого Ньютона. Цей не мав здібностей до наук, але мав інший талант, яким прикрасив і навіть змінив життя багатьох людей. Але спершу зміни настали в його житті.
1: Розкажіть, чим він був знаменитий?
2: Це було близько 200 років тому. Джон Ньютон народився в сім'ї віруючих. В 6 років він осиротів. Перед смертю мама розповідала маленькому хлопчикові про те, що люди грішні, і про Божу милість, яка веде до покаяння. Джон жив то в одних, то в інших родичів. Одного разу далекий родич взяв його до себе. Цей дядечко висміював віру мами і жорстоко карав Джона за найменші порушення вимог. В таких обставинах Джон швидко перестав говорити про маму і про Бога. У підлітковому віці Джон вирішив стати моряком для того, щоб вирватися з дому, в якому він навчався ненавидіти все на світі. Він став моряком військово-морських сил Великобританії. Там було нелегко. Він втік із служби і подався до Африки. Далі хлопець приєднався до якогось португальського торговця рабами. Тут до Джона ставились як до раба. Він втік з дому работорговця і пішов на берег океану. Там розпалив величезне багаття, і один з капітанів подумав, що там продають слонову кістку. Капітан вислав шлюпку із свого корабля, і коли дізнався, що ніякої кістки нема, а тільки Джон Ньютон, то розлютився і дуже неохоче взяв Джона гідом. Джон погано поводився на кораблі, і капітан викинув його за борт. Після цього вистрелив у юнака з гарпуна, сильно його поранивши. З часом Джон Ньютон став капітаном і займався торговлею рабами, перевозячи їх від Африки до Америки.
0: Ну й пригод було в цього Джона.
2: Але найголовніше попереду. Одного разу Джон потрапив у величезний шторм. Корабель заливало водою, і він разом із рабами викачував воду. Була серйозна загроза життю. Тоді Джон пригадав науку своєї мами і вперше звернувся до Бога, попросивши його про прощення і визволення від смерті. Всім вдалося спастися. В результаті свого щирого навернення до Бога Джон залишив корабель для того, щоб решту свого життя служити Богу. За своє життя він написав більше 250 християнських гімнів. Їх співають навіть сучасні віруючі. Найбільш відомим є його псалом «О, благодать, спасений тобою».
0: Дійсно дивно, як Господь може змінювати долю людини.
1: І впливати через одних людей на інших.
0: Я б дуже хотів, щоб і мене Бог використав в якійсь справі.
2: Для цього тобі теж потрібно пережити зміну в своєму житті. До речі, іноді буває так, що Христос змінює людей, які його відкидають, на ревних християн.
1: Невже таке може бути?
2: Звичайно. Одним з таких людей є апостол Павло. Він народився у місті Тарсі, що розташоване на горі Загрос у сучасній Туреччині. Протягом першої половини свого життя він носив ім'я Савл, але після незвичайної зустрічі з Христом він став апостолом Павлом. Мабуть, ніхто інший так не вплинув на розвиток християнства, як цей місіонер. Він написав 13 книг Нового Заповіту. Це більше, ніж будь-хто інший із авторів Біблії. Він виклав головні доктринальні положення християнства, сформулював правила управління в церкві і став найвеличнішим з місіонерів. Він проніс проповідь благої вістки від Єрусалиму до Риму і, можливо, аж до Іспанії. Це сталося після навернення Савла в християнство. Про це ми читаємо у 9 розділі книги «Дії святих апостолів». Його навернення було миттєвим і повним. Не дивлячись на те, що він раніше був найбільшим ворогом християн, тепер він став їхнім найбільшим захисником і євангелистом. За це він постійно переслідувався і був навіть близьким до смерті. Апостол Павло разом зі своїми друзями зробив 3 великих місіонерських подорожі і посіяв християнську істину у багатьох містах і оселях. Ціллю життя апостола Павла було бажання, щоб Христос звеличився в його житті. Хтось сказав, те, що відбулося в минулому, не має ніякого значення, тому що коли людина стає християнином, все змінюється.
0: Як дивно, я так багато чув про апостола Павла, але ніколи не задумувався, наскільки він багато зробив.
1: Але не всі можуть змінювати світ.
0: Я думаю, що у Господа є план для кожної людини. І, можливо, всі могли б зробити щось велике, але не всі хочуть і не всі мають впевненість.
2: Я з тобою погоджуюсь, Андрійку. І щодо впевненості, є людина, про яку я хотів би розповісти. Це Поль Тернєр. Він жив у Женеві. Він був фізиком і лікарем. Цей швейцарський лікар став родоначальником нового підходу в медицині. Він був впевнений в тому, що людина складається з тіла, душі і духа, і тому треба розглядати пацієнта, виходячи саме з цієї позиції.
1: Олег Миколаєвич, а ви теж так думаєте?
2: Я також впевнений в цьому. Тернєр був переконаний, що життя не можна розділяти на 3 окремі частини, які відносяться до тіла, душі і духа. Він вважав, що ці 3 частини є різними гранями людини. Коли одна з них хворіє, то 2 інші відчувають те ж саме. Якщо ви фізично страждаєте, то розумова і духовна частина також пошкоджені. Так вважав Тернєр. Він вважав, що фізичний або моральний непослух Божій волі має свої наслідки – фізичні, розумові і духовні. Його тато, відомий лікар і письменник, помер, коли Полю було лише кілька років. Перша світова війна серйозно вплинула на Поля. Ставши лікарем, Поль почав активно приймати участь у житті церкви. Саме тоді він присвятив своє життя Ісусу Христу. Це був крок, який відчутно відбився на його житті і праці. Протягом 20-30 років лікарняної практики Поль все більше впевнявся, що звичайного підходу до діагностики і призначення лікування хвороб недостатньо. Він спостерігав, як впливає духовний і моральний стан людини на її здоров'я. Тернєр вважав, що конфлікт між людством і Богом зосереджений в гріху, і що саме гріх відділяє нас від люблячого Бога. Сповідання цього гріха перед Богом і покаяння, навчав він, відновлює стосунки між Богом і людьми. Поль Тернєр, не дивлячись на критику і навіть ворожі відгуки, не зрадив своїм переконанням і став першим лікарем, хто використав біблійний підхід для фізичного зцілення. Він проклав шлях до особистого духовного відродження і фізичного зцілення, що ґрунтується на Біблії. Він допоміг тисячам хворих і відіграв важливу роль у розвитку психіатрії.
0: Якщо людина довіряє Біблії, то має успіх.
1: Я теж так думаю.
2: Чи не хотіли б ви в своєму житті бути схожими на людей, про яких дізналися сьогодні?
0: Звичайно.
1: Так.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить мати надію тільки на Бога і служити Йому.
1: До побачення.
2: До наступної зустрічі. Рясних вам Божих благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лиш довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. «Чи знаєш, що мене найбільше вразило? Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити. Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Ходімо! Випробовування Ісуса в пустелі. Ісус обирає помічників. Матвія 4, Марка 1, Луки 4, 6. Після хрещення Ісус помандрував у пустелю. Хтось із читачів, мабуть, подумає, що це не найприємніше місце перебування. Так і було. Спекотна, задушлива місцина без їжі, води і відпочинку. Проте Ісус мав усамітнитись на деякий час, тому й пішов туди, де було тихо і спокійно. Адже Він хотів поспілкуватися зі своїм Небесним Отцем перед тим, як почати служіння. Перебуваючи у пустелі, Ісус розмірковував про таємний план спасіння, що вони з батьком склали ще до створення світу, щоб урятувати людей від гріха. Ісус мав померти замість них. Іншого способу для їхнього порятунку просто не було. Саме тому Він і прийшов на землю. Аж ось з'явився дивовижний ворог, той самий Змій, котрий спокусив Адама і Єву. Пам'ятаєте? Оте підступне створіння не хотіло, щоб Ісус урятував людей, тож воно знову почало набріхувати. «Скажи на мені, Ісусе, хіба ти справжній Син Божий? Нещасна твоя доля!» – нашіптував Змій. «Мабуть, Бог тебе не любить. Тобі не потрібно вмирати. Ти заслуговуєш на краще на сьогодні. Зроби те, що я тобі кажу». «Ні», – чітко відповів Ісус, – «я робитиму те, що наказав мені мій Отець Небесний». Ісус не вчинив так, як колись Адам. Не повірив жахливому обману, що нашіптував йому Змій. Ісус добре знав, що Небесний Батько любить його завжди. Ісус безперечно слухатиме Бога, незалежно від обставин. Сталося те, що багато років тому Бог обіцяв Адамові і Єві. Ісус прийшов для того, щоб воювати проти злодіянь Змія. Ісус переможе гріх, темряву і зробить так, що більше не буде сліз від горя. Так Ісус постраждає, але переможе зло. Ісус залишив пустелю з чіткою думкою про найголовніше – спасіння людей. Він мав повернути людей до їхнього Творця. Для початку мав обрати помічників та друзів. Адже попереду було чимало роботи. Для її виконання були потрібні люди. А хто, на вашу думку, найкращі помічники? Найрозумніші? Найбагатші? Найсильніші? Найповажніші? Деякі люди саме так і міркують. Сподіваюсь, не доведеться вас переконувати в тому, що такі міркування хибні. Адже люди, через яких діє Бог, не обов'язково мають бути найрозумнішими чи володіти багатствами. Найважливіше, щоб вони довіряли йому. Одного дня Ісус прогулювався узбережжям Галілейського моря і побачив неподалік кілька братів, котрі латали рибальське знаряддя. Хлопці були звичайними рибалками. Ісус звернувся до них просто. «Ходімо!» Петро, Андрій, Яків та Іван подивилися на чоловіка, який стояв на березі. Почуття, що наповнили їхні серця тієї хвилини, було неможливо описати словами. Роботи вистачало. Полагодити човен, залатати діри в сітці, забрати рибу, що досі тріпалася на березі. Але дивлячись на незнайомця, друзі відчували, що мають покинути свої буденні справи. Сітку, рибу, човен і піти за ним. Той, хто їх покликав, був людиною і Богом. Вони ще ніколи не зустрічали таких. Коли дивилися на Ісуса, їхні серця наповнювались неймовірною, безперервною радістю і почуттям такої свободи, наче вони мчали босоніж безмежним зеленим полем. Згодом Ісус зібрав 12 помічників, яких назвав апостолами. Петра, Андрія, Якова, Івана, Матвія, Пилипа, Варфоломія, Хому, ще одного Якова, Симона, Тадея та Іуду. Після зустрічі з Ісусом життя кожного з них змінилося раз і назавжди.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

হ্যাঁ।

0: друже, мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув у наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо. Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони так і норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка! Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом на наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло. Кар! Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь. Кар! А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може, пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може, стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути! Кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала. А ця історія записана у самій правдивій у світі книзі, у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами. Тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся. Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися. Я всім розповім, що ти брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. а зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилося незвичайне маля.
1: Кхар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Кхар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Кхар!
0: Ух, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було! Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля,

0: адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Кар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Кар! Кар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, у вісні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

0: Знаєш, ракета – це так здорово! Потім ми на неї сядемо і як злетимо? Бу-бух! Високо-високо, до самого місяця долетимо!
1: Ух ти! До самого місяця долетимо! А як ми зробимо цю ракету?
0: Це не проблема, сестричко. Я в журналах на сміттєвій купі бачив фотографії.
1: На сміттєвій купі? Навіщо ти туди ходив? Адже тато нам дуже суворо заборонив це робити.
0: Ну і що? Я вже не раз там був. І як бачиш, нічого зі мною не сталося. Дорослі завжди забороняють робити найцікавіше.
1: Але тато говорить, що там дуже небезпечно.
0: Ну і що там небезпечного?
1: Тато говорить, що там багато битого скла, гострого заліза і інших поганих речей.
0: Що ти завела? Тато, тато, між іншим, тато міцно заснув, читаючи газету, і нічого не дізнається. Звичайно ж, якщо ти малявка, триматимеш свого язика за зубами.
1: Я? Сподіваюся, мені туди ходити не потрібно?
0: А що, ти боїшся? Ти боягузка, ха-ха-ха-ха-ха. Страхопутка, боягузка, страхопутка, боягузка.
1: Нічого, я не боюся. Просто не хотіла засмучувати тата. Я не боягузка. Підемо робити ракету.
0: Ось інша справа.
2: Вітаю вас, дорогі мої друзі.
3: О, здрастуй, здрастуй.
4: Елю, ти випадково не бачила моїх маленьких боровичків?
0: Допоможіть, допоможіть.
3: Мені здається, чи комусь дійсно потрібна допомога?
0: Швидше, нам усім треба поспішати на сміттєву купу.
5: Почекай, маленький боровичку. Ми, благородні мешканці лісу, ні за що не підемо туди.
0: Дуже потрібно. Там біда. Швидше. Моя сестра.
4: Що з нею сталося?
0: Я не хотів. Ми хотіли. Це все ракета.
6: Напевно, сталося щось дуже серйозне, і нам треба поквапитися.
4: Так, малюк, раз у тебе не виходить нічого пояснити, показуй дорогу.
1: Допоможіть мені, будь ласка. Зніміть цю штуку з моєї голови. Я нічого не бачу.
6: Маленька, дурненька дівчинка-боровичок, навіщо ти наділа на голову консервну банку?
5: Бідна дівчинка! Вона так і сидітиме, доки не помре від спраги і голоду.
1: Я хочу жити! Витягніть мене звідси!
0: Врятуйте, допоможіть моїй сестрі! Швидше, вона може померти!
6: Не плач, ми обов'язково звільнимо твою сестричку.
3: Так, повітря у банці з кожною хвилиною все менше.
5: Манюня скоро задихнеться.
4: Припиніть істерику, ви налякаєте її ще більше.
6: Ми повинні негайно зняти цю банку.
0: Але як ми це зробимо?
6: Якщо ми візьмемося усі разом, то у нас все вийде. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли. Раз, два, узяли.
1: Не так швидко. Ви відірвете мені мій капелюшок.
0: Пробач мені, сестричко. Як добре, що ми тебе витягнули.
4: Діти, я ж вас попереджав не ходити сюди. Це не місце для розваг.
0: Пробач нам, тату. Це я у всьому винен. Я не послухався тебе.
6: Добре усе те, що добре закінчується.
4: Гаразд. Карати я вас, мабуть, не буду. Ви вже самі себе покарали. Я думаю, що це послужить для вас хорошим уроком. І надалі ви слухатиметеся мене і маму.
0: Тепер я точно знаю. Те, що написано в грибних приповістях, справжня правда. Дурний нехтує порадами батька, але мудрий уважний, коли його повчають.

Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про жирафів.
2: Жираф спочатку був названий верблюдо-леопард з латини, оскільки він нагадує верблюда у манері пересування і леопарда через плямисте забарвлення. Жирафи мешкають в африканському лісостепу, тримаючись біля лісистих місць. Висота дорослих самців сягає 5 метрів, тому їх вважають найвищими тваринами в світі. Прикметно, що жирафи мають найдовший язик з усіх самців, довжиною 54 сантиметри. Проте шия складається тільки з 7 хребців. Ту ж саму кількість має і шия людини. Чудовий зір жирафів дозволяє бачити в радіусі кількох кілометрів навколо. Оскільки серце жирафа качає кров приблизно на 3 метри шиєю вгору, щоб досягти мозку, жираф має найбільше серце з усіх тварин. Хоча ці травоїдні іноді сплять лежачі, все ж таки більшу кількість часу проводять у вертикальному положенні і сплять стоячи. Іноді поміщають голову між двома гілками, щоб не впасти. Єдиним реальним ворогом, крім людини, є лев.
3: Цікаво!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав,

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. «Серце мені дай». Яка найперша Божа обітниця для людей? Це обітниця спасіння, найбільша і найважливіша Божа обітниця. Коли перші люди згрішили, смерть і вічна розлука з Богом стали долею всього людства. Та Господь Бог у своїй превеликій любові до людей не залишив їх. Він дав обітницю спасіння. Ця перша обітниця записана в книзі «Буття» в 3 розділі. Читаємо: «І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця: «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав, добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай». Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ці кусочки на підлогу. «Та це ж загадка. Давай попробуємо скласти її». «А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта». Поклавши його вбік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли наниз і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю, Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. «Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо». Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя. І нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невеликовну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
4: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть, бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
5: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
6: Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Тимофій жив у далекому сибірському селі, у краї, де нескінченно тягнеться тайга, де можна йти днями і тижнями, не зустрівши жодної людини. І не було в хлопчика, крім дідуся, жодної рідної людини на цілому білому світі. Батьки його померли давно, він навіть не пам'ятав їх, і дідусь, який дуже любив онука, замінив йому і маму, і тата. Дідусь був гарним мисливцем, і вони з Тимофієм жили в достатку. В домі завжди було м'ясо, а шкури тварин дід продавав і на отримані гроші купував хліб і все необхідне для життя і полювання. Коли хлопчик підріс, дідусь почав брати його з собою в тайгу. Він учив онука, як потрібно поводитися в лісі, щоб не злякати звіра, як знаходити сліди, що залишають на землі тварини, і визначати, кому вони належать.
3: Поглянь, Тимко, тут кабан пройшов. Тільки він залишає подвійні вм'ятини. В оленя, щоправда, теж подвійні, але більші. А це вовк пробіг. Він особливо небезпечний узимку, коли голодний.
2: Онук уважно слухав і старанно запам'ятовував усі тонкощі мисливського ремесла. Він виявився дуже здібним учнем.
3: Молодець, онучку, весь у діда.
2: Любив повторювати дідусь, помічаючи, як Тимофій шукає в лісі слід, намагається визначити, що за звір пройшов тут, а вдома старанно чистить мисливську рушницю. Хлопчик бачив, що перед полюванням дідусь завжди ставав на коліна і молився Богові. Тільки після цього вони вирушали до лісу. Одного разу Тимофій запитав:
0: «А про що ти щоразу перед виходом у тайгу молишся Богові?»
3: «Я прошу, щоб він допоміг нам на полюванні. Без його допомоги в нас нічого не вийде, онучку. У Біблії написано, що треба готувати коня до битви, але перемога від Господа. Це означає, що ми маємо добре підготуватися до полювання, але його успіх у Божих руках. Я вірю, що мій успіх на полюванні залежить у першу чергу від Бога, і завжди пам'ятаю про це».
2: І дійсно, щоразу, повернувшись зі здобиччю додому, дідусь не забував ставати на коліна і дякувати Богові за допомогу. Того дня, коли він повідав онукові секрет свого успіху, хлопчик зрозумів, що від Бога залежить і його успіх. Наступного разу Тимофій став поруч із дідусем на колінця, і вони разом просили Бога про вдале полювання, адже від цього заняття залежав їхній добробут. Повернувшись із тайги, вони разом подякували Богу за здобич. Минали роки, хлопчик підростав і міцнів, а його навички мисливця дедалі вдосконалювались. І ось одного разу Тимофій, збираючись на полювання, забув помолитись. Того дня він приніс із полювання молодого оленя. Хлопець подумав, що коли він цього разу впорався без Бога, то цілком може обійтися без благословення і надалі. Відтоді він перестав молитися і дякувати Богові за вдале полювання. Дідусь помітив зміни в поведінці онука, а коли йому стало відомо, як змінилося ставлення Тимофія до Бога, він дуже занепокоївся. Одного разу дідусь сказав Тимофію:
3: «Тимоше, я дуже радий, що ти став управним мисливцем. Мушу визнати, що ти набагато краще полюєш, ніж я у твоєму віці. Але мене непокоїть ось що. Ти зовсім забув про Бога».
0: «А навіщо мені про нього пам'ятати? Я й так чудово полюю. Ти сам сказав, що навіть краще за тебе. Крім того, коли я почав покладатися тільки на себе, то став промишляти набагато краще.
3: Може й краще, але це не свідчить про те, що все залежить тільки від тебе. Просто Господь зберігає тебе по милості своїй, навіть якщо ти його й не просиш.
0: Не треба мене зберігати,
2: голосно і зухвало сказав Тимофій.
0: Я сам собі хазяїн і з усім упораюсь.
2: На цьому їхня розмова закінчилася. Дідусь дуже вболівав, бо чудово знав, до чого може привести гордість молодого хлопця. Настала зима, і одного разу Тимофій зібрався на полювання.
3: Куди це ти збираєшся? Адже пурга насувається, та й вовків нині багато, а ти один хочеш йти.
0: От на вовка й збираюся, а щодо того, що один, якщо я на ведмедя ходжу, то чого вовка боятися?
3: Тимофію, зачекай хоча б день.
0: Не турбуйся, до пурги повернуся,
2: сказав на прощання впертий онук і вирушив у тайгу.
0: День гарний, і звідки має пурга взятися?
2: Міркував Тимофій, усе далі і далі відходячи від села. Пройшовши значну відстань, він побачив на снігу сліди. Тут нещодавно пройшла зграя вовків.
0: Це мені й треба, вони десь недалеко,
2: подумав молодий мисливець і пішов за вовчими слідами, які ставали дедалі виразнішими. Це свідчило про те, що він наздоганяв зграю. І ось, вийшовши на галявину, Тимофій побачив із десяток вовків, які відразу помітили мисливця. Побачивши самотню людину, ватажок зграї відразу вирішив атакувати і повів зграю на Тимофія. Той не очікував, що звірі наважаться напасти на нього так нахабно. Але подітися вже було нікуди. Мисливець швидко зняв із плеча заряджену рушницю. Він розрахував уразити ватажка в надії, що інші вовки відступлять. Прицілившись, Тимофій вистрілив і схибив. Куля пройшла мимо. Юнак знову прицілився і вистрілив. Цього разу він влучив, але не у ватажка, а в іншого вовка. Поранений звір завив від болю і закрутився на місці. На інших вовків втрата родича ніяк не вплинула, і вони продовжували дуже швидко наближатися. У Тимофія не було часу перезаряджати рушницю, і він кинувся до найближчої сосни, сподіваючись урятуватися на ній від вовків. Але зовсім близько від дерева вовки його наздогнали і оточили. Хлопець схопив рушницю за ствол і з розмаху вдарив найближчого вовка. Але тому вдалося вхопитися зубами за ремінь рушниці і вирвати її із рук мисливця. Звірі, що нападали, ніколи не бачили так близько людину. До того ж, від людини пахло димом і запах, який наганяє жах на будь-яку тварину. І вовки на кілька секунд забарилися. Цим і скористався Тимофій. Він кинувся до найближчого дерева і зі спритністю кішки заліз на нього. Хлопець був у безпеці, але залишився без рушниці. Вовки ж не йшли, а залишалися поруч із сосною. Вони чекали, коли мисливець змерзне і злізе, чи впаде з дерева. Сидячи на сосні, Тимофій справді почав замерзати. До того ж піднявся вітер. Це наближалася передвіщена дідусем пурга. Тільки тепер Тимофій почав усвідомлювати, у якому безнадійному становищі опинився. Він раптом зрозумів, що сидить на сосні посеред величезного моря тайги один. Десь там далеко його село, і ніхто не знає, де він і що з ним трапилося, і ніхто йому не може допомогти. Хлопець раптом згадав своє дитинство, коли вони разом із дідусем молилися Богові перед полюванням, благаючи його про благословення і захист, згадав, як одного разу він вирішив обійтися без Божого захисту, сподіваючись тільки на себе, і як пишався, коли в нього виходило вдало вполювати ведмедя. А сьогодні Тимофій почувся жалюгідним і безпорадним створінням, істотою, приреченою на неминучу загибель. Він добре усвідомлював, що його сила, спритність і молодість ніяк не допоможуть йому сьогодні.
0: Боже мій, який був правий дідусь! Яким же я був нерозумним, коли сперечався з ним! Господи, пробач мені мою зухвалість! Пробач, що я загордився і зовсім забув про тебе! Ну, звичайно, тільки від тебе все залежить! Хто я в цій тайзі без тебе?
2: Тимофія з очей потекли сльози, від колишньої гордості не залишилося й сліду.
0: Допоможи мені, Господи! Виведи мене звідси, тільки ти можеш допомогти тепер.
2: І в цей момент каяття хлопець відчув полегшення в своєму серці, відчув, що хтось дуже близький і рідний, начебто обіймає його люблячою рукою. Йому стало навіть тепліше. Тимофій поглянув униз і побачив, що вовків немає.
0: Дякую, Господи!
2: І з вдячністю прошепотів хлопець. Мисливець зліз із дерева, підібрав рушницю і пішов у напрямку села. Від швидкої ходи він зігрівся, але насувалася пурга. Треба було поспішати. Тимофій відчував, що хтось наче допомагає йому, дає сили не просто йти, а бігти. Йому навіть видалося, що він обганяє пургу. І ось уже рідне село і знайома з дитинства хата. Мисливець прибіг учасно. Тільки-но він зачинив за собою двері, почалася страшна заметіль. Увійшовши до хати, він побачив дідуся, який молиться на колінах. Тимофій зі сльозами підбіг і обійняв найріднішу на землі людину.
0: «Дідусю, я все зрозумів! Я все зрозумів!»
2: – повторював Тимофій. І дідусь радів, що його онук живий та здоровий, бо від тієї миті, як Тимофій вийшов із дому, дідусь не підводився з колін, благаючи Бога про захист онука. Дідусь та онук того вечора ще довго дякували Господові за чудовий порятунок. Відтоді Тимофій більше ніколи не забував, кому він зобов'язаний життям і всім тим, що

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася за хмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна і висока. За день не обійдеш навколо. За 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого. І почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджаємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджає будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
3: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
3: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор уже не дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
3: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати з загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
3: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
3: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
4: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
3: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
4: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
3: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
4: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
3: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Хлібний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Ah, ah.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене клопуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: А ну покажи руки, Владік. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
4: Де це як кудлати, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
4: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
5: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
6: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
6: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
6: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
6: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
6: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі немійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросено, які мої банти, які зошити.
6: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
6: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
2: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
6: Здравствуйте, діти!
7: Добрий день, Анна Іванівна!
6: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
8: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
6: Хто знає, що з нею?
7: Ні, ми не знаємо.
9: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
6: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
2: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
10: Анна Іванівна, дозвольте.
2: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
6: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
10: Сталося, моя бабуся поїхала.
6: Бабуся поїхала?
10: Так, взяла та й ввечері поїхала.
6: Ну ти що, Машенька?
10: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
2: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
6: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
10: Не вмію, це бабуся усьому винна.
6: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
8: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
7: Так, правильно!
9: Нехай випрасує плаття,
1: зав'яже красиво банти,
2: візьме всі підручники.
10: Я сама не зможу!
6: Тихіше, діти, заспокойтесь.
1: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
10: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
8: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
10: У якому оці?
2: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
10: Немає у мене ніяких колод в очах.
9: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої ні.
6: Так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
1: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
7: Так, ха-ха!
6: Досить, діти, ми пробачимо Маші сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
7: Я зайду,
11: ми зайдемо.
10: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
2: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
10: І я попрошу її навчити мене все робити самі. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
6: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
7: Усім!
6: Машенька, а тобі?
10: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
6: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
7: Так, так, Анна Іванівна.
6: От і добре. А зараз продовжимо уроки.
1: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А-класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше в нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог створив світ? Як Він наслав на землю потоп, урятував Ноя та його сім'ю? Як покликав Авраама і обіцяв йому сина? Сьогодні я нарешті розповім тобі, чому і як Авраам став Авраамом, і як до нього в гості прийшов Господь. Незвичайні гості. Біблія, книга Буття, 17 і 18 розділи.
1: Одного дня Авраам сидів біля відкритого намету, а Сара тим часом готувала обід. Полуденне сонце пекло нещадно. Авраам звів очі і зі здивуванням побачив трьох подорожніх, що проходили неподалік. Звичайно, люди не подорожують у ці неспекотніші години дня. Авраам вийшов їм назустріч і поцікавився, чи не хочуть вони перепочити в затінку та освіжити себе водою. «Будь ласка, залишайтеся та відпочиньте», – запросив він їх. «Посидьте під цим деревом, поки я принесу вам води попити та вмитися». Подорожні з удячністю влаштувалися під деревом. Авраам же побіг до Сари і наказав їй приготувати гарне частування для їхніх несподіваних гостей. Слід було напекти хліба, заколоти та засмажити теля, подбати про молоко та сметану. Усе було зроблено швидко і вправно, і Авраам запросив своїх гостей на частування просто неба, під тінню дерев. Раптом старший з-поміж подорожніх запитав: «Де твоя дружина Сара?» «У наметі», – відповів здивований Авраам. «Через 9 місяців у неї буде син», – сказав гість. Сара, якій цікаво було довідатися про гостей, залишалася всередині намету, але підійшла до самісінької завіси, що затуляла вхід, і прислухалася до розмови. Коли вона почула, що сказав подорожній, вона не змогла втриматися від сміху, адже такого не буває. Вона була вже занадто старою, аби мати сина. «Чого це Сара сміється?» – запитав гість. «Я не сміялася», – озвалася засоромлена Сара. «Ні, сміялася», – відповів гість. «Хіба є щось заважке для Господа? Я завжди виконую те, що обіцяю». Коли Авраам почув ці слова, він вражений зрозумів, що його гості – це незвичайні люди. Старший серед них виголошував слова від імені самого Бога.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Біблія каже, що ми маємо бути гостинними, оскільки деякі, до прикладу, Авраам, Маной та інші, про це ми поговоримо з тобою пізніше, не знаючи, виявили гостинність самому Господеві. А ще ми навчилися того, що на обіцяне Господом потрібно очікувати. Він обіцяв, а отже, Він виконає. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Ми вже говорили про те, як Бог створив світ, як з'явився гріх, як Бог покарав людей, пославши на землю потоп, але врятував Ноя та його сім'ю. Я розповідав тобі про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Вибір Лота. Біблія. Книга Буття. 13 розділ.
1: Авраам і Лот поволі мандрували, аж поки не дісталися до землі Ханаанської. Проте Авраам ніде не залишався надовго. Він переходив з одного місця на інше в пошуках води та пасовиськ. Однак Авраам не забував зупинятися, аби віддати шану Богові і подякувати йому за те, що Бог допомагав і вів його з того часу, як він залишив Ур. Бог благословив Авраама і зробив його багатим, як і обіцяв. Авраам і Лот мали багато овець і кіз. Їхні отари були такими великими, що вони дуже швидко вищипували траву на луках до останньої стеблини. І через те знову доводилося рушати, аби відшукувати нові зелені пасовища. Як тільки вони знаходили нове місце для зупинки, слуги Авраама і Лота та їхні пастухи кидалися до джерела, бо кожний хотів першим набрати води. Щинявся гамір, лунали погрози, коли між Авраамовими та Лотовими пастухами виникала чергова сутичка. Пастухи намагалися якнайліпше подбати про хазяйські отари. Нарешті Авраам сказав про це Лотові. «Родичам не годиться так сперечатися і сваритися. У нас занадто багато худоби, щоб нам і надалі бути разом. Слід розділитися і піти в різні боки». Авраам був значно старший за Лота і тому мав переважне право обирати, куди йти. Однак замість того він звернувся до Лота, кажучи: «Лоте, поглянь уважно на схід та на захід і вибери, куди б ти хотів піти. Я ж оберу протилежний напрямок». Лот поглянув на соковиті зелені луки, що тяглися обабіч річки Йордан. Як разюче вони не були схожі на порослі вбогою рослинністю пагорби, що розкинулося на заході. «Я обираю цей напрямок», – кивнув він на схід. Засмучені, вони попрощалися, і Лот із родиною, пастухами та отарами рушив до зелених йорданських берегів. Коли він пішов, Бог озвався до Авраама. «Поглянь навколо», – сказав він, – «дивись на всі боки. Усю землю, яку бачиш, я віддам твоїм нащадкам назавжди». Авраам, підбадьорений обітницею Божою, вирушив у протилежному від Лота напрямку, дякуючи Богові і прославляючи Його.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Ця історія навчає наступному: бути великодушним, поступатися іншому, навіть якщо ти старший і правда твоя гідна похвали. Богу це до вподоби. Ти знову звернув увагу на те, що я називаю Авраама Авраамом. Колись я розповім тобі, як

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашка, скажи чесно, коли ти востаннє робив ранкову зарядку?
2: Пам'ятаєш, ти до мене заходив зраночку з першим сонячним промінням?
1: Та це було 2 тижні тому. Ти, Санько, тебе розбудити неможливо навіть на зарядку. Але я не почув, коли ти востаннє робив ранкову фізкультуру?
2: Ну, тоді це й було разом з тобою.
1: Що?
2: Ну так, я люблю зранку поспати подовше. А ще коли мені немає з ким бігати навколо гулявини, то й не хочеться цього робити.
1: Бачив, хоча давно підозрював, що ти не дуже любиш фізкультуру. А я от взагалі не уявляю, як це можна 10 або навіть 5 хвилин просидіти спокійно на одному місці. Не скакати, не бігати, не рухатись.
2: Я ж не кажу, що взагалі рухатись не треба. Але я більше люблю тихенько погуляти біля озера, подихати повітрям, помріяти, подивитися на небо.
1: Ну і що ти там бачиш, як зірки у м'яча грають?
2: Скажеш ще, та хіба таке буває?
1: Ну так навіщо тоді вилипатися на зорі? Краще б справді взяв м'яча та пограв зі мною.
2: Ну, мені це подобається. Мене це надихає.
1: Надихає на що?
2: Ну я часом вірші пишу.
1: Що? Ти? Вірші пишеш? У мене немає слів. Ти тільки не кажи, що всі вони про кохання.
2: Та ні, я ще маленький про кохання писати. Я так, про різне.
1: Так, я твій найкращий друг. Тож ти, мабуть, і про мене щось надряпав.
2: Ну, я ще до цієї теми не дійшов. Але якщо хочеш, я щось придумаю і зроблю тобі присвято.
1: Ух ти! Але краще ти зі мною просто зарядку робив.
2: Ну, я ж не проти, але мені так важко прокидатися раніше за сонце.
1: Я тобі допоможу, зайду до тебе завтра, а ти з віршем до ранку впораєшся.
2: Пораюсь, чекатиму тебе. Тарам-бурум, бурум-турум, оце сюди, а це бурум-бурум, щось сюди, і буде як слід.
1: Доброго ранку, Ігнашко!
2: Ой, хто тут? А, Білочко, привіт, заходь.
1: Ну так що, ми йдемо зарядку робити?
2: Ну, ми ж домовлялися, ідемо. А й у мене для тебе є сюрприз.
1: Ти написав вірш про мене.
2: Не зовсім, але я написав зарядку.
1: Та ну, скажеш, їх хіба можна написати, їх робити треба.
2: А от побачиш, ми будемо робити зарядку у віршах.
1: Супер, побігли скоріше на вулицю.
2: Фух, як ти швидко бігаєш, наче щодня тренуєшся.
1: Обриваєш, друже, я якраз щодня і тренуюсь. І тепер навіть вгору можу бігти і не захекуватись. Зовсім не як ти, пройшов у швидкому темпі кілька кроків і вже дихавку збив.
2: Фух.
1: Відхекуйся швидше, мій нетренований друже. Та читай, що ти там написав?
2: Все, я в нормі, готовий читати, якщо ти готовий слухати.
1: Та давай вже швидше!
2: Я написав для нас з тобою ранкову зарядку з рухами.
1: Ха, звучить дивно. Це що, робити вправи під звуки віршів?
2: Ну майже, будемо робити разом. Повторюй за мною рухи. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
1: Але я вже зрозумів, що маю робити. Давай спочатку.
2: А так, просто роби все те, про що йдеться у цій лічилці. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу. Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
1: Ух, мені це подобається.
2: 3-4, прямо стати. Будемо знову починати. Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати? Раз, піднялись. Два, присіли. Хай мужніє наше тіло.
1: Раз, два.
2: Хто втомився присідати, Може вже відпочивати.
1: Ні, я не хочу.
2: Руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк.
1: Вітряк, вітряк, я вітряк. Давай ще раз зробимо цю зарядку, щоб я її добре запам'ятав та зміг ведмедику показати.
2: Давай.
1: Я починаю. Раз, підняти руки вгору. Два, нагнутися додолу.
2: Не згинайте, діти, ноги, як торкаєтесь підлоги.
1: Три, чотири, прямо стати, будем знову починати.
2: Хто з вас вміє присідати і ногам роботу дати?
1: Раз, підняли, два, присіли, хай мужніє наше тіло.
2: Хто втомився присідати, може вже відпочинати.
1: Ні, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк,
3: Ігнашко! Ігнашко! Куди ти заховався? Час збиратися у школу.
2: Мама мене кличе. Давай, друже, завтра знову зустрінемось. А я доти ще один вірш про зарядку допишу.
1: Та ти, друже, поет.
2: Дякую, тобі справді сподобалось.
1: Мені настільки до душі твоя зарядка, що навіть самому кортить щось подібне придумати. У цьому ти мене обскакав. Але ми ще подивимось, хто кого.
2: Подивимось. До завтра, друже. Чекатиму на тебе.
1: Я за тобою зайду обов'язково.

друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. Ні, так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного композитора-романтика Франца Шуберта. Є композитори, які по-особливому яскраво відображають в своїй музиці якусь епоху або місце. Шуберт був одним із них. В його музиці лунає голос Відня тих десятиліть, коли в музиці почав зароджуватись романтизм. Романтизм був новим способом бачення життя. Він приніс в буденну, безрадісну дійсність величні мрії та ідеали, замінивши бездіяльність та лінь думок пориваннями до героїзму та боротьби. Уява Шуберта була захоплена мрією про інше чудове життя. Що ж іще залишалось робити такому музиканту, яким був Шуберт, як не передати палкі поривання серця, любов до Відня та до його жителів в своїй музиці? Музика рвалась із нього стихійно, із самого дитинства. Його вчитель Міхаель Холцер згадував пізніше, що маленький Франц, здавалось, зарані знав все, що він хотів йому розповісти. Так що йому залишалось лише спостерігати за його працею, не перестаючи дивуватися. Пізніше, намагаючись завершити свою музичну освіту, Шуберт зустрівся з тим самим. Його інший вчитель теорії заявив: «Мені більше немає чому тебе навчати». Можливо, єдиним щасливим періодом життя Шуберта були роки, проведені у Віденському конвікті. Це було щось на зразок школи-інтернату для хлопчиків, які співали в хорі імператорського палацу. Там він зразу привернув до себе увагу своїм прекрасним голосом та віртуозною грою на скрипці і дуже скоро став диригентом хору учнів. Таким чином він познайомився з багатьма творами Гайдна, Моцарта та Бетховена і розширив свої знання. Трохи згодом Франц взяв декілька уроків у італійського композитора Сальєрі, який жив у Відні і був на той час дуже популярним композитором. Але ніщо не принесло йому такої користі, як музика віденських вуличних музикантів. Взявши в кишеню шматок хліба, Шуберт починав свої мандри ввечері від одного ресторану до іншого, від танцювального залу до таверни. Створюючи для себе власну програму, він півгодини слухав тут, півгодини там, і так майже всю ніч, яка пролітала як одна мить, настільки захоплювала композитора проста та світла музика народу – вальси, польки, народні пісні. Далеко за північ він повертався додому, а вранці сідав до столу, щоб записати те, що зароджувалось в його душі. Він починав писати рано вранці, а закінчував лише під вечір. Закінчивши одну п'єсу, він тут же брався за іншу. Траплялось, що за один тиждень він складав квартет для струнних інструментів, а за один ранок – 6 пісень.

Звичайно, друзі та приятелі допомагали Шуберту чим могли. Але вони й самі були всього-навсього лише молодими людьми, не мавшими надто багато грошей. Ні один з них не зміг допомогти композитору влаштуватись на посаду другого капельмейстера двору. В 1828 році, коли матеріальне становище композитора стало особливо складним, він прийняв участь у конкурсі на це місце. Але, надивлячись на те, що всі іспити він пройшов блискуче, його кандидатура була відхилена. Це засмутило його страшенно. «Що буде зі мною, нещасним музикантом?» – питався він в самого себе. «Мабуть, на старості років мені прийдеться жебракувати». Але цього не сталося. Восени 1828 року Шуберт захворів тифом. Організм композитора виявився занадто слабким, щоб боротися з хворобою. Після смерті Шуберта все його майно, книги, музичні партитури та єдиний костюм були оцінені в 63 флорина. Віденці стали цікавитись його творами лише після смерті автора. Поступово стали знаходитись нові твори, які в свій час були загублені, так як у Шуберта ніколи не було власного будинку та близької людини, яка змогла б потурбуватись про них. Наш час твори Шуберта виконуються видатними музикантами та співаками. На закінчення нашої програми ми почуємо фрагмент незавершеної симфонії Франца Шуберта. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі, маленькі друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми продовжимо мандрувати стежками нашої дивовижної країни і заглянемо до господи поважної пані У. Пані У сиділа у своєму кабінеті і щось писала, закреслювала, знову писала. На її столі лежала стопка якихось зошитів, а поряд стояла велика шафа, в якій була сила вселенна різноманітних книжок, підручників, енциклопедій, довідників. «Доброго дня вам!» – привіталися ми з господинею. «Вибачте, ми стукали, але нам ніхто не відповів». «Ой, таке зі мною часто трапляється, коли я готуюся до занять. Я настільки заглиблююсь у свої книжки, що часом нічого не чую. До речі, дуже рад з вами познайомитись. Я пані У. І працюю учителем у місцевій школі. Знаю, ви прийшли почути від мене якусь повчальну історію. Що ж, давайте пройдемо на кухню, там я пригощу вас чаєм із смачними тістечками і розповім дещо важливе. Ви, мабуть, побували у пані Те», – мовила господиня вже за чаєм. «І, думаю, дізналися, як важливо мати для того, щоб чогось досягти, дві риси – терпіння і наполегливість. Наполеглива людина завжди стійко і завзято слідує меті, яку вона поставила. Це дуже добра риса характеру. Але дуже часто наполегливість плутають із упертістю. Уперта людина – це непоступлива людина, яка намагається все зробити по-своєму, навіть коли це неправильно. Тому саме про упертість моя історія».
2: Упертість. Що таке упертість? Часто дорослі дорікають дітям: «Ти такий упертий?» А чи дорослі бувають упертими? Упертий – це просто неслухняний. Якщо дитина не слухається, то їй можна щось пояснити, але коли вона уперта, то ніякі пояснення не допоможуть. Її поведінки або розуміння неможливо змінити. Так було колись з одним дорослим чоловіком. Це був пророк Валаам. Один цар, якого не любив народ Божий, дуже хотів, щоб Валаам прокляв цей народ. Що означає «прокляття»? Це означає, що інколи слова людей здійснюються, особливо коли ці люди слугують Богові або сатані. Валаам був слугою Бога. Він не міг проклинати народ, який ішов у землю ханаанську під проводом самого Бога. Та цар Валак не просто попросив зробити зле для цього народу, він пообіцяв пророкові дуже багато золота. І Валаам погодився. Мабуть, він був дуже схожий на одного хлопчика, якого звали Сашко. Сашко любив сидіти на високому дереві і мріяти. Віття дерева було вкрите густим листям, і його ніхто не бачив. Сидів там Сашко і думав: «От якби я знайшов який-небудь скарб, хоч би в нашому садку, копаю я там землю, і нараз моя лопата наштовхується на щось залізне. Дістаю великий важкий залізний ящик, відкриваю, а там скарб. Золото, діаманти, старовинні золоті монети і всього так багато. Тоді я куплю собі всяких іграшок і подарунки татові і мамі. Всі будуть радіти, адже ми живемо так бідно». Мріє Сашко про скарб і раптом чує мамин голос: «Сашко, де ти ходиш? Уже минуло півдня, а ти уроки не зробив і мені не допоміг. І копати перестав. Якщо будеш таким лінивим, то ми завжди будемо жити в бідності». «Ах, ця мама, ну що ж вона розуміє, – думає Сашко, – навіщо працювати, коли я можу знайти скарб, і тоді ніякої роботи не потрібно. Всі стають на заваді моїм мріям. Доведеться злазити вниз. Але так не хочеться». Він заворушився, і мама узріла його схованку. Підійшла до дерева і просить злізти. Та Сашко уперто відповідає: «Не хочу, мені тут добре». І так продовжується досить довго. Мама просить злізти, а Сашко сидить, наполягаючи на тому, що йому краще на дереві, ніж на землі. Мабуть, і Валаам був таким упертим любителем скарбів. Коли цар сказав йому, що подарує багато золота, він, мабуть, подумав: «Як добре, я буду багатим і зможу жити, особливо не обтяжуючи себе роботою. І хіба так важко сказати погане слово на Ізраїля, народ Божий?» Хоч Господь не радив йому цього робити, Валаам залишився упертим і жадібним до золота. Ще раз Господь попросив його не слухати жорстокого язичницького царя Валака, та Валаам упирався. Він сів на свою ослицю і поїхав до царя. Нараз ослиця зупинилася і не хотіла й далі їхати. Валаам дуже на неї розсердився, назвав її упертою, неслухняною і навіть почав бити палицею. І раптом ослиця заговорила людським голосом. Уявіть собі на якусь мить, що ваша собака або кішка заговорили людським голосом. Ви таки чули колись? Звичайно, ні. А ось Валаамова ослиця заговорила. Через свою упертість Валаам не надав цій пригоді ніякого значення. Він навіть не здивувався, що ослиця говорить, а поспішив дорікнути їй в упертості. Мабуть, тому що сам був упертий. На те ослиця йому відповіла: «Я не уперта. Я лише хочу, щоб ти не помер за свій непослух. Це тобі треба не упиратися, а прийняти слова Божі до виконання». Тоді відкрилися очі Валаама, і він побачив, що на його дорозі стоїть ангел з мечем. Ангел був посланий для того, щоб Валаам замислився над своєю поведінкою і не був таким упертим. Господь бачив, що Валаам сам не бажає змін і залишається упертим. Тоді Бог сказав йому: «Гаразд, якщо ти дуже хочеш зустрітися з царем, то їдь. Але скажи там не слова прокляття для мого народу, а слова благословення». Цим самим Бог не дав змогу упертому пророку зробити зло для народу Ізраїля і повернув прокляття на благословення. І як ви думаєте, упертий Валаам, котрий вже давно помер, міг взяти з собою в могилу набуті скарби? Звичайно, ні. І тому як гарно, що ми знаємо про Ісуса Христа, котрому сатана пропонував усі скарби світу за один поклін. Та Ісус не поклонився і від скарбів відмовився. Можливо, ви подумаєте, що з боку Ісуса це також упертість. Ні, дорогі дітки, Ісус упертим ніколи не був. Він був вірний заповідям Божим, одна з яких говорить про те, що ми повинні поклонятися лише одному живому Богові та йому єдиному слугувати. Людина з упертим характером може накоїти багато лиха собі та іншим людям. В житті відомо багато випадків, коли така людина шкодила собі та псувала нерви оточуючим. Розповім такий випадок. Група туристів, яка перебувала в Німеччині, поверталася додому. Коли автобус під'їхав до прикордонного пункту, де перевіряють наявність документів у від'їжджаючих, в одного з наших туристів не виявилося паспорта. Всім відомо, що неприємності чекають на всю групу, коли в когось із них немає відповідних документів. На пропозицію товаришів з групи уважно пошукати паспорт у своїй валізі. Цей горе-турист уперто відповідав, що його там немає. Після довгого ходіння керівника групи по різних кабінетах для вирішення цієї проблеми туриста висадили з автобуса, щоб оформити йому виїзні документи. Автобус зі всією групою після довгого чекання в спекотний день поїхав додому. Залишившись наодинці в приміщенні, де тимчасово поселили, відсталий турист від групи вирішив іще раз передивитися свої речі. Відкрив він і валізу. Яким же великим було його здивування, коли, перебиравши речі, він побачив свого паспорта, який спокійнісінько лежав на дні валізи. Не слід плутати вірність з упертістю. Вірна людина – це слухняна людина. Вона знає, любить і виконує добру волю Господа. А уперта людина неслухняна. Вона також знає волю Божу, але не виконує її і діє усупереч усьому розумінню. На кого ж ви хотіли бути схожими? На Сашка, Валаама чи на Христа? Якою буде ваша відповідь? Звичайно, на Ісуса. Він був вірним. І скарби усього світу, як би привабливо вони не блищали, в золотих, срібних і діамантових прикрасах не могли зашкодити його любові до Отця Небесного і до нас, грішників. Він нічим не був схожим на декотрих впертих дітей і дорослих. Ісус завжди виконував усі повеління Небесного Отця, і тому Він може допомогти усім упертим змінитися і стати хорошими і слухняними. Саме для добрих людей Він готує своє царство. Коли Ісус прийде, щоб забрати слухняних дітей на небо, уперті так і залишаться упертими, і тому не зможуть жити з Ним. Упертість потрібно побороти зараз, доки ви не стали дорослими і ще більш упертими. Моліться, і Господь допоможе вам позбутися упертості і бути слухняними батькам і Богові.
0: З вами була програма «Абетка життя».
3: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію.

0: Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карр! Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр! Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр! Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр! Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр! Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр! Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр! Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, вітаю тебе! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Як добре, що ти не полінувався зараз вімкнути радіоприймач. Сподіваюся, наша зустріч буде для тебе корисною. А йтиметься про ту ж таки лінь, яка, ох, як часто заважає багатьом добрим справам. Отож, нумо в гості до сім'ї Ангелінки та Андрійка.

0: Дітки, пора вставати.
1: В суботу нема ніякої пори, у нас вихідний. Ми можемо спати довго-довго.
0: Іншим разом так, але сьогодні в нас заплановано багато роботи. Ангелінка має допомогти мені на кухні, а Андрійку прибрати в кімнатах. Потрібно витерти люстри, вікна, помити підлогу. На обід до нас прийдуть гості. Ми можемо не встигнути. Вже 10:55.
2: Ну ще трішечки, хоч півгодинки.
1: Я так не хочу прибирати. Краще б пішов до друзів.
0: Часто доводиться робити ту роботу, яку не дуже хочеться, але головне – перебороти свою лінь.
1: Ой, яка ж ця лінь страхітлива.
2: Навпаки, лінь така приємна-приємна, як кицюнька.
3: Я думаю, лінь схожа на болото, але про це ми поговоримо ввечері, а зараз до праці.
1: О.

0: Які чудові страви ми сьогодні з мамою приготували.
1: Так, дійсно, все було дуже смачно.
2: І дуже приємно, що гостини відбуваються в чистій кімнаті. Це твоя заслуга, любий синку.
1: Я думаю, гостям все сподобалося.
3: А я мало не спізнився прибирати. Тільки-но застелив килимок, як гості на поріг, а воду з відра виливав вже так, що вони не помітили.
0: Я теж торт закінчила оздоблювати в останню хвилину.
1: А тепер подумайте, що було б, якби ви поспали ще півгодини?
0: Ми просто осоромилися б.
3: А ми б залучили гостей до наших справ. Дядечко Віталій витирав би пил, тітонька Соня мила б посуду, а їхні діти складали б мої книжки, застеляли б ліжка.
2: Добре, що обійшлося без цього.
1: Але я хочу продовжити розмову на тему лінь. З сьогоднішньої ситуації варто взяти для себе урок.
3: А я вже взяв. Потрібно все робити дуже швидко.
1: Річ не в тому, щоб робити швидко, а в тому, щоб починати справу вчасно, щоб мати запас часу її виконати. А звільнившись, зайнятися чимось іншим, тим, що більше любиш робити.
2: Дуже часто лінь нас обманює.
3: Хіба лінь – це людина?
1: Так, лінь дуже схожа на нещиру людину. Вона нашіптує нам, що часу ще багато, можна повалятися в ліжечку, можна ще трохи погратися, а якусь важливу справу встигнеш зробити. Насправді ж, час не стоїть на місці. І коли ми спохвачуємось до роботи, то виявляється, що вже спізнилися, або доводиться все робити стрімголов.
3: При цьому дуже неприємні відчуття. Поспішаєш, неначе під час пожежі.
0: Ти був на пожежі?
3: Не був, але під час сьогоднішнього прибирання я був аж гарячим.
1: Наслідки ліні не тільки в пригнічених відчуттях. Через лінь страждають хороші справи. Це добре, що сьогодні ми встигли зробити все завчасно.
2: Ой, що це за калюжа біля комірчини?
3: Та це я закинув туди мокру ганчірку, бо не встиг прибрати до ванної.
1: От тобі й влучний приклад того, як лінь псує гарну роботу.
3: Але взагалі-то ми не дуже ліниві.
2: Думаю, що не дуже. Але якщо лінуватися систематично, то можна позбутися всього свого майна.
1: Ще трохи поспати, подрімати, ще трохи руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде немов волоцюга твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж.
0: Як смішно ти сказав, татку?
1: Це не мої слова. Так написано в Біблії, в книзі приповістей. А ще Біблія радить лінивим людям повчитися в мурахів.
0: В мурахів? А чого можна навчитися в мурахів?
1: А ось послухай, іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і поміркуй. Нема в неї володаря, ані урадника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу.
3: Справді, якби мурахи не працювали влітку, то взимку померли б з голоду.
1: Це стосується не тільки мурах. Весь світ тварин навчений Богом трудитися влітку, щоб мати харчі на зиму. Тим більше, це притаманно людині, яка має від Бога розум. Але іноді людина лінується навіть думати про свій добробут. От на неї й нападає бідність.
0: А чи бувають ліниві тварини?
3: Звичайно. Наш кіт Мурзик – найлінивіша тварина в світі. Він зовсім не дбає про свій добробут. Якби ми його не годували, він би пропав.
1: Думаю, нашого Мурзика теж треба привчати до праці.
0: Він же не зможе варити борщ.
1: Він ловив би мишей, якби ми його не розбестили.
0: Так і з людиною може бути.
2: Звичайно, як тільки людина бачить, що її роботу виконує хтось інший, вона починає байдакувати. Найкращий засіб навчити працелюбності – не виконувати замість когось його роботу.
1: Найгірше буває тоді, коли лінуються християни.
0: Коли вони не прибирають?
1: Коли вони не хочуть працювати для Бога. Чи не про таких віруючих Ісус одного разу розповів притчу? Вона відома під назвою «Про мудрих і нерозумних дів».
0: Розкажи, таточку.
1: 10 дів чекали на прихід важливого гостя, жениха.
0: Так, як і ми сьогодні чекали гостей.
1: Так. В кожної з них був світильник, що світив за рахунок того, що в ньому згорало спеціальне масло. 5 дів постійно підтримували вогонь в своїх світильниках. Вони заробляли гроші на масло, купували його і доливали в каганці. Для цього потрібно було не лінуватися. А інші 5 дів не турбувалися про масло в своїх світильниках. Щоправда, ті продовжували світити. Дівчата думали, що масла вистачить. Але жених запізнювався, і масло згоріло все. Якраз в цей момент прийшов довгожданий гість. 5 перших дів, яких названо мудрими, піднялись і пішли назустріч жениху. А дорога інших 5 виявилася темною. Мабуть, вони не бачили, як пройти до жениха. Тому кинулися до мудрих дівчат позичити масла. Але ті відмовили, мовляв, якщо ми позичимо, то й нам не вистачить. Була ніч, і придбати масла було ніде. Мудрі діви зайшли на гостини до жениха, і двері за ними зачинилися. Немудрі ж через свою лінь були відкинені.
0: Якась дивна історія. Мабуть, це не для нас. Ми ж не світимо каганцями.
1: Ця історія дуже для нас актуальна, адже вона алегорична. Тобто в ній говориться про дівчат зі світильниками, щоб ми краще уявили ситуацію. Та насправді Ісус мав на увазі свій другий прихід.
3: Отже, гість – це сам Ісус?
1: Так. І ми повинні розуміти цю оповідь так, що якщо християни не дбатимуть про Божу справу, то можуть бути відкинені Господом в день, коли Він прийде.
3: Я й не думав, що все так серйозно.
1: Так. Лінь є великою спокусою. Якщо тільки їй піддатись один раз, то вона буде приступати до тебе знову і знову. От тому я й кажу, що лінь як болото. Є великі болота, що можуть засмоктати в себе необачну людину, яка на них ступила.
0: Це жах! Я не хочу опинитися в болоті!
3: Я теж не хочу опинитися за дверима Царства Божого.
2: От тому слід бути працелюбними і в своєму господарстві.
1: І на Господній ниві.
3: Я хочу бути саме таким.
0: Я теж не буду лінуватися.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. «Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить». «Але ти вже тут», – каже Ксаверій здивована, – «до Господа». І, як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. «Так, я і тут», – чує Ксаверій. «І все це справді торжествує?» – питає він. «Так», – відповідає Господь, – «я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі?» «У тебе тонкий слух», – заперечує йому Господь. «Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати». «Добре, якщо ти так кажеш», – погоджується Ксаверій. «Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою». Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовборі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. «Як мені радісно і весело! Я лиш просто дихаю!» Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. «Здорове було дерево!» Проміниться усміхом Ксаверій. «Я знаю, що в тобі теж буяє радість». Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Посланець Божий. Іона і велика рибина. Іона 1.4, Євреї 1.1.2. Бог мав завдання для Іони, але Іона не хотів його виконувати. «Іди до Ніневії, – наказав Бог, – і скажи своїм найбільшим ворогам, що я їх люблю». «Ні, – заперечив Іона, – вони ж злі, чинять усяку мерзоту». «Саме так, – сказав Бог, – вони утекли від мене і зараз перебувають далеко-далеко, але я не можу їх не любити. Хочу дати їм шанс розпочати все з чистої сторінки. Я пробачу їм». «Ні, – знову заверещав Іона, – вони цього не заслужили. Я сам утечу від Бога, – сказав Іона, – далеко-далеко, щоб він не зміг мене знайти. Тоді не доведеться виконувати його тяжкі накази. Яка чудова ідея!» Іона радів від власної винахідливості. «Ви, мабуть, здогадалися, що ідея Іони була нікудишньою. План утечі від Бога був взагалі безглуздим. Адже як далеко ви не зайшли, Бог однак знайде вас». Іона про це не подумав і узявся виконувати хоча б не найкращий, проте власноруч склеплений полан. «Один квиток, будь ласка», – попросив Іона. «Куди саме?» – поцікавився касир. «Подалі від Ніневії», – уточнив Іона. Невдовзі він крокував палубою морського судна, що взяло курс у протилежному напрямку від Ніневії. Минуло небагато часу, як подув несамовитий вітер. Здійнялися високі хвилі, корабель захитався, закрутився, і всі, хто перебував на ньому, аж зблідли від переляку. Іона підскочив на ліжку. Це був перший збій у плані Іони. Бог послав шторм йому навздогін. Моряки не могли впоратися з керуванням. «Ми гинемо!» – відчайдушно заволали. І мерщі почали кидати все зайве – валізи, їжу і все, що потрапляло під руку. Нарешті Іона збагнув, що шторм стався через його непокору Богу. «Викиньте за борт мене!» – гукнув морякам. «І шторм вщухне». Моряки здивовано перезирнулися. «Це єдиний спосіб вам урятуватися», – відповів Іона. «Тож на рахунок – раз, два, три». Бульк! Щойно п'ятий Іони торкнулись води, як хвилі вщухнули. Вітер заспокоївся, і шторм припинився. Іона довго борсався у воді, і сили почали залишати його. Саме тоді, коли він втратив останню надію на порятунок і ледь не пішов на дно, Бог послав йому величезну рибину-рятівницю. Ота здоровенна рибина відкрила свого роту і проковтнула Іону. Іона, мабуть, подумав, що потрапив на той світ, бо всередині було темно, мов у могилі. Проте носом відчув сморід зогнилої їжі, а тілом слизькі водорослі. Тоді збагнув, що не помер, а опинився в животі велетенської риби. Отак просидів Іона у тій темряві аж 3 дні, мав час подумати. Тоді докумекав, що його план був, м'яко кажучи, нікчемним. Іона пожалкував, що кинувся навтьоки від Бога. Там у середині гігантської риби він помолився і попросив у Бога пробачення. Коли минуло 3 дні, риба відкрила свого рота і випустила Іону на піщаний берег. Тоді він почув голос Бога: «Іди до Ніневії». Як же Іона відреагував цього разу? Без жодних вагань відповів: «Так». Іона негайно подався до Ніневії і розповів про Боже послання. «Навіть коли ви втікаєте від Бога», – звернувся до народу Ніневії Іона. «Він не перестає любити вас. Поверніться до нього. Попросіть у нього пробачення, і він неодмінно простить вам гріхи». Люди Ніневії уважно слухали слова Іони, і в їхніх серцях знову з'явилася любов до Бога. Вони навчилися виконувати заповіді Божі і більше не втікали від свого Творця, як це зробив колись Іона. Мене час, і Бог прийшле у світ іншого посланця, який розповість те саме, як Іона. І він перебуватиме 3 дні в смертельній темряві. Тільки тим посланцем буде єдиний Син Божий. Його зватимуть Словом, бо він сам буде посланням Бога для людей. Син Божий буде немов перекладач, що виразить думку Бога зрозумілими для людей словами. Усе найголовніше, що хоче сказати Бог людям, буде в Спасителі, Сині Божім.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Боже, це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, сьогодні я хочу розповісти тобі одну приголомшливу історію.
1: Кар! Як же? Історії ти розповідати умієш, та тільки від цього ніякої користі немає.
0: Ворона, по-перше, вітатися потрібно.
1: Здрасті.
0: Вітаю тебе. По-друге, як ти знаєш, історії, які я розповідаю, відбулися насправді. І вони записані у самій Біблії.
1: Кар, я вже це чула.
0: По-третє, ворона, якщо у тебе немає настрою, то це ще не привід зіпсувати його усім іншим. Краще прямо скажи, що сталося?
1: Кар, а що дуже помітно?
0: Дорога моя ворона, дуже помітно, якщо ти раптом з'являєшся, готова робити різні капості і зриваєш свою злість на інших. Ну так що сталося?
1: Кар, Еля, ти говорила, що Бог здійснюватиме чудеса у моєму житті. Де вони? Кар, де? Я стільки шкоди вчинила своїм сусідам, що було б великим, дуже великим дивом, якби вони мене пробачили. Кар! Тому я пішла, вибачилася в усіх і сіла чекати, коли Бог зробить диво. І мої сусіди почнуть зі мною розмовляти і покличуть мене у гості. Кар! Я чекала, але нічого не сталося. Кар! І я подумала, а що, коли це неправда? Що, якщо Бог не може зробити такого дива? Кар!
0: Ах, ось у чому справа. Ну, якщо ти засумнівалася, то це ще не означає, що Бог безсилий. Для того, щоб сталося диво, потрібно повністю йому довіряти. А знаєш що? Давай я розповім тобі і моєму другові одну історію з Біблії.
1: Кар! Ну ось, знову історії!
0: Зачекай, ця історія майже про тебе.
1: Як це?
0: А ось послухай. Друже, влаштовуйся зручніше. Зараз ти почуєш надзвичайну історію. Одного дня Ісус і учні увесь день сиділи на березі моря і розмовляли з людьми. Народу ставало усе більше і більше. Врешті-решт учні Ісуса втомилися. Тоді Господь звелів їм увійти до човна і відпливти на інший берег моря, а сам продовжував бесіду з народом.
1: Кар! Як же він тепер наздожене учнів? Адже щоб потрапити на інший берег, йому доведеться обійти ціле море! Кар! А може десь поблизу хто-небудь залишив човен?
0: Ісусові човен не потрібний. Він пішов просто по воді.
1: Не може бути! Кар!
0: Те ж саме закричали учні, коли побачили Ісуса. Вони подумали, що побачили примару. Тоді Ісус звернувся до них. Підбадьортеся, не бійтеся, це я. Але один з учнів, на ім'я Петро, не повірив йому і сказав: Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе по воді. Ісус сказав: Йди.
1: Кар! Невже він піде? Це ж самогубство! Кар!
0: Петро повністю довіряв Господові, тому сміливо опустив ноги за борт.
1: Кар! Не роби цього, Петро!
0: Ворона! Він не лише зробив це, він ще й підстрибнув, щоб перевірити, чи твердо стоїть на воді. Інші учні просто завмерли, коли Петро сміливо попрямував по хвилях назустріч Ісусові.
1: Чудеса! Кар! Оце так! Кар! Але при чому тут я? Ти говорила, що ця історія майже про мене. Кар! Що спільного у мене з Петром?
0: Сумніви.
1: Кар! Тамар, нічого не зрозуміла.
0: Зараз зрозумієш. Петро вже був поряд з Ісусом, коли раптом засумнівався. А що, коли у Господа не вистачить сил зробити диво, щоб я дійшов до нього і повернувся потім назад у човен? А що, якщо це мені наснилося? А раптом я зараз провалюся у воду і почну тонути? І цієї ж миті Петро почав тонути. Він закричав: «Господи, врятуй мене!» Тоді Ісус протягнув йому руку, підтримав і ввів у човен. Він сказав Петру: «Маловірний, навіщо ти засумнівався?»
1: «Кар! І ти хочеш сказати, що я схожа на Петра?»
0: «Так, тому що ти засумнівалася. Чудеса відбуваються тільки тоді, коли ти повністю довіряєш Богові».
1: «Оце так! Кар! Я тепер ніколи не сумніватимуся!»

0: твої.
1: Ой, ворона, дивися, здається, до нас летить горобець.
2: Чик-чирик, чик-чирик, нарешті я знайшов вас, пані ворона. Чик-чирик, чик-чирик, зовсім захекався. Чик-чирик, чик-чирик, ваша сусідка тітонька сорока прислала мене повідомити, що вона запрошує вас на свій день народження. Чик-чирик, чик-чирик.
3: Кар, це диво! Господь зробив для мене диво! Кар! Дякую, горобець! Я вилітаю прямо зараз! Кар! До побачення, Еля! До побачення, друже! Полетіли, горобець! Кар! Кар! Кар!
2: Полетіли, полетіли! Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик!
1: Друже, тоді до зустрічі! І знай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому подвір'ї.

дороги. Хоч я маленька, та все одно.

0: підборовички, йдіть до нас, будемо разом грати.
1: Я не гратиму ваші нецікаві ігри.
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі.
0: Ця гра не дівчача, у неї грають і дівчатка, і хлопчики.
1: Та дівчача вона і все. Крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
0: На тарзанці?
2: А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякались?
4: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
5: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралась.
6: Привіт, Елю!
5: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Так, нічого особливого.
7: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
5: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
6: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
5: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
8: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
5: Берізко, мила, що сталося?
9: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
6: Але як нам це зробити?
9: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
9: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
5: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
9: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
5: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
9: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
6: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
5: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
9: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
5: Як мудро Бог все створив.
9: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, чим корисні кімнатні рослини?
2: Кімнатні рослини насичують повітря осирокислим і зволожують його. Без них вологість повітря в більшості квартир складає не більш ніж 30-40%, тоді як оптимальною вважається 40-60%.
3: Цікаво!
1: А чи знаєш ти, яке дерево найвище на землі?
2: Найвища рослина, та й узагалі найвище живе створіння на землі – хвойне дерево каліфорнійське секвоя. Вона росте в гірських лісах Північної Каліфорнії. Офіційно зареєстроване найвище дерево планети заввишки 112,5 метра. Біологи дослідили реальні фізичні параметри у 5 найвищих дерев планети, у тому числі і в знаменитої секвої. Ці параметри виявилися близькими до гранично можливих для рослин.
3: Цікаво.
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, кого прозвали соньками?
1: Багато ссавців на зиму впадають у сплячку, щоб спокійно перебути період холоду і голоду, і прокидаються тільки навесні. Бабаки ховаються в свої глибокі нори, згортаються клубочком і засинають на кілька місяців. Робота їх серця сповільнюється, температура тіла падає. Горіхова соня і соня-вовчок – теж гризуни, тільки вони значно менші за бабаків і всю зиму сплять у дуплах. Перед сплячкою всі звірі наїдаються, накопичуючи жир і стаючи на 50% важчими.
3: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти загадку лемінгів?
1: Ці полівки завбільшки з пацюка населяють переважно північну тундру та мають унікальну особливість групової поведінки. Лемінги розмножуються дуже швидко, і через це раз у кілька років виникає дефіцит корму. Іноді тисячі звірків одночасно вирушають у похід, їх ніщо не зупиняє. Грузуни перепливають річки й озера, долають гори і поїдають на шляху всю рослинність. Намагаючись перетнути море, вони тонуть. Такі масові самогубства спостерігаються приблизно раз на 10 років.
3: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?
1: Хліб небесний. «Що це ти там так довго робиш, Софійко?» – постукала мати Галина в двері ванної кімнати. «Годі тобі чепуритись, сніданок холоне, та й у школу запізнишся». «Не запізнюсь, ще є час», – відповіла Софійка, прямуючи на кухню. Та лише побачила їжу в тарілці, стукнула ложкою по столу і, вередуючи, відмовилась їсти. «Ти чого це зранку вередуєш? Погано спала чи не з тієї ноги встала? Що трапилось?» – запитала Галина. «І спала добре, і навіть на дві ноги встала, і нічого не трапилось. А оця твоя манна каша щодня на сніданок, я вже бачити її не можу, не те, що їсти», – відповіла Софійка. «Ти бач, яка, бачити вона не може. Тебе б у пустелю на 40 років і кашу манну кожного дня. Що б ти тоді заспівала? Їж і не вередуй, бо запізнишся у школу», – наказала доньці мати. Софійка почала мовчки їсти кашу, запиваючи її чаєм і дивлячись у вікно. А потім спитала: «Про яку це ти пустелю, мамо, говориш?» «Це довга розмова і давня історія, але якщо бажаєш послухати, після школи можу розповісти», – відповіла Галина. Після школи Софійка йшла додому з Петриком і Оленкою, однокласниками. «Вийдеш на вулицю гуляти?» – запитала Оленка у Софійки. «Так», – відповіла дівчинка, – «та ненадовго». «А чому?» – запитала подруга вдруге. «Мені мама хоче щось розповісти, про якусь пустелю і про манну кашу». «Про що?» – засміявся Петро. «Про манну кашу в пустелі?» – засміялась і Олена. «Чого ви смієтесь?» – образила Софійка. «Я сама ще не знаю, про що буде розмова, але впевнена, що сподобається, бо мама завжди все цікаво розповідає. То, може, і ми підемо послухаємо, якщо твоя мама погодиться?» – майже разом запитали Оленка і Петрик. «Не знаю, запитаю зараз у мами», – відповіла Софійка. Мати погодилась на те, щоб послухали її оповідання Софійчині друзі. Але після того, як пообідають, відпочинуть на свіжому повітрі після школи та зроблять всі уроки. Слухали діти Софійчину матір дуже уважно. Вона, відкривши Біблію, читала їм потрібні місця, звертаючи їх увагу на зазначені вірші з книги. Вони дізнались про те, що Господь вивів свій ізраїльський народ, звільнивши його від єгипетського рабства, про те, що вони перейшли посуху річку Йордан і пішли пустелею в ту землю, яку Господь їм обіцяв. Але йдучи довго, вони зневірились і почали грішити. Забули Бога, зробили ідола тельця і вклонялися йому. Та Господь прощав їм їхні гріхи з милості своєї. Багато разів Він відвертав свій гнів і не збуджував всієї люті своєї. Він пам'ятав, що вони – тіло, люди, які живуть відносно вічності недовго. Їх життя в часі подібне вітру, який пролітає і не повертається. Тому, коли люди почали нарікати на Бога, що, мовляв, вони голодні і нема у них хліба, Господь наказав хмарам згори і відчинив двері неба, і спустив, немов дощ, на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав, хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості. Це сталося вночі, а коли люди прокинулись і роса піднялась з землі, вони побачили щось дрібне, мов крупа, та не знали, що то є. Тоді Мойсей, раб Божий, сказав їм, що це хліб, який Господь дав їм в їжу, хліб небесний. І сини Ізраїлеві дали хлібу тому ім'я – манна. – Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. Люди розходилися і збирали її та мололи жорнами або товкли в ступі, варили і робили з неї калачі, а смак їх був, як смак олійного коржа. Вони їли манну 40 років, аж поки прийшли в землю ханаанську. Розповідь порушила Оленка. Вона запитала, чи сьогоднішня манка є той самий хліб небесний? Галина посміхнулась, відповідаючи на питання за питання. Адже ти, Оленко, теж ходиш з мамою до церкви? Ти не чула з проповіді пастора, що говорив Ісус у своєму святому слові? А що він говорив? Вдруге запитала Оленка. Ісус говорив, що Бог Отець дає нам істинний хліб з неба. Це Його Слово, Його настанови та заповіді. І той, хто приходить до Нього і повірить в Нього, не буде голодний і не буде спраглий. Ісус є хліб, який зійшов з небес. А кашу манну ви їжте, бо вона корисна для шлунку. Але пам'ятайте, що Ісус є хліб життя, досконально пояснила Галина. Діти розходились по домівках веселі і збуджені. До побачення, тітко Галино. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Ще колись покличте нас послухати про цікаве і корисне для нас із Святого Писання, попросили софійчні друзі. Гаразд, так і всю Біблію з вами вивчимо. А зараз ходіть здорові в любові Христовій і будьте благословенні Господом. Зачиняючи за дітьми двері, побажала софійчина мати.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
3: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
2: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що стало, жалкувала.
4: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
2: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо, солод

0: застиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ. В ефірі програма
2: «До речі!».
0: Вітаємо тебе, друже! До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
0: – промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!» –
0: пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки! Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть! Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть! Ідіть звідси!»
3: «Пташки! Як приємно слухати їхній спів!»
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться... Геть! Геть звідси! Співаки знайшлися!»
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне! На тобі немає гарного зеленого вбрання? Тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка, ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!»
0: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
0: А дощик заморосив над землею. Дерево стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
4: «Мені подобається!»
0: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо і порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив: «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт: «Посунься, не зважай, не штовхайся, а то як дам». Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули, тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшовий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі, відомий воротар, грається в ляльки, заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. От не знав!» Все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова. Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!» Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого буску, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить. Другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталья Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо, а що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – баба. Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи в орлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, «ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Сьогодні я хочу познайомити вас із одним хлопчиком на ім'я Женя. Ось послухайте, яка дивовижна історія трапилась із ним. Оповідання називається «Бабуся Жені».
2: Минуло вже 2 місяці, як не стало бабусі Жені. Але тільки зараз він зрозумів, яку дорогу людину втратив. Удома запала якась незвична тиша. Так буває, коли в годинника виходить із ладу заводна пружина, і від цього зупиняється весь механізм.
3: Яким незатишним став дім без бабусі. Вона завжди була чимось зайнята, не забуваючи при цьому ласково поговорити з кожним членом родини. Для усіх у неї знаходились добрі слова.
2: Женя з бабусею були дуже дружними. Часто ввечері, перед сном, онук приходив до неї в кімнату, і вони довго розмовляли та читали разом Біблію. Одягнувши піжаму, хлопчик потихеньку вийшов зі своєї кімнати. Удосталь награвшись за день, солодко спала у своєму ліжечку 5-річна сестричка Катя. Батько і мати щось тихо обговорювали в їдальні. Женя відчинив двері до бабусиної кімнати. У сутінках підійшов до охайно застеленого ліжка і сів. Як йому хотілося, щоб бабуся була поруч. Як багато потрібно було їй сказати – адже, по правді кажучи, Женя хоч і дуже любив бабусю, але не завжди слухався її, про що зараз дуже шкодував. Особливо засмучувалася бабуся, коли онук лінувався йти до недільної школи. Від спогадів, що нахлинули, у голові Жені постали питання, на які він сам намагався знайти відповіді.
3: «Де зараз бабуся? Чи сумує вона за мною? Як вона виглядає? Чи побачимося ми коли-небудь?»
2: Щодо того, що бабуся зараз у раю, у Жені ніяких сумнівів не виникало. Але чи потрапить туди він? Це було для нього дуже серйозне і непросте питання. Через відчинену квартирку віяв теплий весняний вітерець і колихав легенькі напівпрозорі штори. Раптом Жені здалося, що вдалині за вікном з'явилось якесь світло. Зненацька він опинився на залитому сонцем величезному залі, без стелі. Женя озирнувся. Просто перед ним була стіна, суцільно обвішана дзеркалами. Над ними висів великий електронний годинник, який не йшов. У стіні ліворуч виднілися щільно зачинені двері. Праворуч були гарні кручені сходи, що вели нагору. Кінця їм не було видно. Порожній зал позаду замикала глуха стіна. Женя був здивований. Раптом він побачив свою бабусю, одягнену в усе біле. Обличчя її, з якого зникли всі зморшечки, світилося щастям. Усміхаючись, вона легко піднімалася сходами. Дивлячись угору, бабуся з кимсь розмовляла. Звідти лилася дивовижно гарна музика, до звуків якої хотілося кинутися назустріч, усе залишивши й забувши.
3: «Як вільно пересувається бабуся, але ж у неї такі хворі ноги!»
2: Промайнуло у свідомості Жені, і він кинувся до кручених сходів.
3: «Бабуся, Люба, почекай, візьми мене з собою!»
2: Але тільки Женя наблизився до сходів, як зненацька наткнувся на невидиму перешкоду. Боляче вдарившись об неї головою, так що на чолі з'явилася величезна гуля, Женя відлетів на кілька метрів та впав на підлогу. Бабуся подивилася на онука і продовжувала плавно йти нагору сходами. Підвівшись, Женя випадково звернув увагу на своє відображення в дзеркалі.
3: «Але що це відбулося? Голову частину рук і ніг, що не прикривала піжама, всіяна чорними плямами.
2: Женя із жахом зірвав із себе піжаму. Із дзеркала на нього дивився переляканий, скуйовджений хлопчик із чорними плямами на тілі і величезною гулею на чолі. Так, це був Женя, тільки весь у плямах. Уважно придивившись, він побачив, що все його тіло вкрите дрібними білими написами, і кожен з яких виділений від іншого тоненькою лінією. Женя почав читати.
3: Не слухався батьків та бабусю, кривдив сестричку, прогулював уроки, пробував курити, говорив погані слова, знущався із тварин, обманював дорослих, пропускав заняття з недільної школи, дуже ледачий. Це ж мої гріхи. То ось вони якого кольору. Гріхи відбилися на моїй шкірі у вигляді чорних плям. Тому я й не можу піти за бабусею в рай. Мої гріхи перешкоджають цьому.
2: Читаючи далі, він готовий був згоріти від сорому. Женя подивився на бабусю. Вона віддалялася від нього. Хлопчика душили сльози. Йому було страшно, і він не хотів залишатися сам. Намацавши невидиму перешкоду, він у розпачі почав бити по ній руками й ногами. Не в змозі перебороти невидиму стіну, знесилений і пригнічений, Женя сів на підлогу. Згодом, прийшовши до тями, він подумав:
3: має бути якийсь вихід. Змити б цю чорноту разом з літерами на ній.
2: Не встиг Женя так подумати, як побачив перед собою умивальник, ванну, відро, тазок та багато різного мила, шампунь, мочалок. Негаючи часу, він одразу взявся до роботи. Тільки-но Женя підійшов до умивальника і доторкнувся рукою до водопровідного крана, як помітив, що над дзеркалами засвітилося табло електронного годинника. Він прочитав: залишилося 4:00. Женя зрозумів, стільки часу йому відведено, щоб змити свої гріхи.
3: Устигну, часу цілком достатньо,
2: з полегшенням подумав він. Хлопчик підсунув ванну впритул до невидимого бар'єра, наповнив її водою і, використовуючи різне мило й шампунь, ретельно почав терти мочалкою своє тіло.
3: Як швидко летить час! Невже це кінець, і я опинюся в пеклі?
2: Думав хлопчик, ціпеніючи від страху. Лиховісний морок накрив край ванни і наполовину його ноги. Женя подивився на годинника.
3: Залишилося 50 хвилин.
2: Повернувши голову назад, він кинув погляд нагору. Бабусю вже майже не було видно. Її силует поступово зливався з ясним, безхмарним небом. І Женя зрозумів, що плями на спині йому без сторонньої допомоги відмити ніколи не вдасться. Крижаний морок скував майже все його тіло, що слабшало з кожною хвилиною, і наближався до обличчя. Зате тепер не можна було визначити, чи є ще на тілі плями і написи. Але, звичайно ж, такий наслідок подій ніяк не влаштовував Женю. Поглянувши на годинника, що вже частково закрила темрява, він відчув, як стиснулось і боляче защеміло його серце.
3: Усе, невже мені ніхто не допоможе врятуватися?
2: Женя з останніх сил вирвав холодну обважнілу руку із чорної безодні і закинув її за голову, намагаючись намацати невидиму перешкоду в надії, що вона зникла. Зібравши всю свою волю в кулак, напружившись, потягнувся він до невидимої стіни і прокинувся. Женя лежав на бабусинім ліжку, тим дбайливо укритий пледом. Усе тіло його горіло, як у вогні. Руки продовжували машинально терти шкіру.
3: То це був сон?
2: Від невимовного щастя Женя заплакав і підхопився з ліжка.
3: Це були сльози розчулення та подяки тому, хто подарував нам можливість жити.
2: Хлопчик стояв на колінах на тому місці, де завжди молилася бабуся. У його пам'яті чітко сплило все, що вона розповідала йому про Ісуса Христа. Тепер Женя все зрозумів. Він схилив голову в першій у житті молитві покаяння.
3: Я дякую тобі, Господь Ісус Христос. Ти врятував мене на Голгофському хресті. Ти очистив мене від усіх гріхів. Омив мене своєю святою кров'ю. Спасителю, я каюся у своїх гріхах. Милістю твоєю прости мене, грішного. Амінь.
2: Був недільний ранок. Женя швидко вмився і переодягнувся. Узявши дитячу біблію, він увійшов до їдальні, де вся родина вже була за столом. Женя підійшов до батька, мами, що сиділи поруч, обійняв їх і поцілував кожного.
3: «Я вас дуже люблю!»
2: Здивовані батьки лише мовчки переглянулися. Вони не впізнавали свого сина. Але ми з вами знаємо, що відбулося із Женею та хто допоміг йому стати іншою людиною. Женя повернувся до Каті, погладив її по голівці і простягнув їй свою підзорну трубу, колись подаровану йому бабусею.
3: «Візьми, вона тепер твоя!»
2: Раніше про це Каті навіть і мріяти не випадало. Від подиву вона розкрила рота і закліпала своїми довгими віями.
3: «Мамо, вибач мені, будь ласка, я потім поїм, бо спізнюся до недільної школи».
2: Він вибіг на вулицю. Весело сяяло сонечко, вдихнувши на повні груди свіже весняне повітря, Женя поспішив до церкви. Дорогою він, усміхаючись своїм думкам, кілька разів зупинявся і уважно розглядав чисті

0: належить Богові, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Кому ми служимо своїми думками і справами, з тим і будемо перебувати у вічності, успадкувавши Царство Боже або пекло. На жаль, часто трапляється, що люди за весь час свого земного існування так і не встигли покаятися перед Господом, довіривши Йому своє теперішнє і майбутнє життя. Мій юний друже, а ти примирився з Богом? Подумай гарненько, адже часу може не вистачити.
1: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко, звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався вволю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

будеш із гнізда випадати. У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав серед улюблених творів книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Метценбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати

0: Нацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
1: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді, і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй 50 тисяч доларів.
0: Ймовірно, дотики болючої пам'яті ті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису на Західному фронті без змін. Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Твір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
1: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
0: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця наперед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
1: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж дня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
0: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному, і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
1: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
0: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
1: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
0: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
1: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
0: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
1: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
0: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
1: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
0: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
1: На цьому наша передача завершується.
0: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Ty особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене?

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Ісусе Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, друзі! Сьогодні послухайте про двох хлопчиків – Максима та Артема. Вони вчаться в одному класі. Артемка дуже добре вчиться, а з математики взагалі – перший у школі. А Максимка – хлопчик здоров'яка та найкращий спортсмен шкільної команди. А з математикою аж ніяк не дружкує. Каже, не дається вона йому, хоч плаця. От він і запропонував таке Артему. Мовляв, Максим буде охоронцем Артема, щоб ніхто на нього і косо глянути не смів. А Артем зате стане за обох виконувати шкільні завдання з математики. Артемка погодився, і хлопчики дуже пишалися своєю, як їм здавалося, дійсною допомогою одне одному. Але ж одного разу... Краще давайте завітаємо до Артема. Він сидить за письменним столом і закінчує виконувати уроки.
1: Отже, і порівняння сьогодні ледве осилив.
0: У кімнату заходить Максим.
2: Салют другові. Зробив? Скоріш давай мій зошит.
1: От, візьми.
0: Максимко заглядає у свій зошит і задоволено кидає його у свій ранець.
2: Спасибі, друже. Тож біжімо до школи.
1: А я до школи не йду.
2: Як це?
1: Підожди, зараз витягну з-під столу ногу. Ой. От, подивись на них.
2: Ноги? Що з ними?
1: Чого ти стукаєш?
2: А чого вони обмотані?
1: Вони не обмотані, це ж гіпс.
2: Гіпс? Навіщо?
1: Так вийшло. Споткнувся, впав, непритомнів, отямився, гіпс.
2: Що за жарти?
1: Які там жарти? Страшне розтягнення м'язів. Сидіти вдома аж 2 неділі.
2: Ти що, знущаєшся? Через 2 дні контрольна з математики. Хто ж мені її зробить? Може, сова Марія Іванна?
1: Якось буде.
2: Буде. 2 у моєму зошиті. Другом зверся, а перед контрольною ноги розтягуєш. Другий Нікулін знайшовся.
1: Хіба ж я навмисно, Максимко?
2: Навмисно чи ні, а тільки на контрольну ти з'явишся.
1: Але ж як я дійду до школи? Мені ж боляче.
2: Як? От як. Я віднесу тебе на руках. Зараз і спробуємо. Хапайся за мою шию.
0: О, це треба бачити. Чуєте пихкання? Максим і так береться за Артема, і інакше, і ззаду, і спереду. Але ж ніяк не може відірвати його від стільця.
2: Фух, ні, так щось не виходить. Давай поїдеш, лізь мені на спину.
0: Артем навалюється на дружка, міцно охопивши його за плечі. Максим ледве робить крок.
2: Йдемо, раз, так, держімось міцно, 2.
1: Ой! Чого ти мене кидаєш?
2: Я не кидаю, сам звалився. Та ще на мене, мов півтонни на ногу впало. Тепер і я кульгатиму.
1: Мені прикро, Максимко.
2: І чого ти такий важкий?
1: Це ж не я, це гіпс.
2: Ладно вже, давай допоможу сісти на стілець. Отак, що ж робити, щоб 2 не схопити?
1: Треба поміркувати. Придумав. Ми з тобою почнемо діяти по золотому правилу.
2: Як це?
1: Бабуся каже, що золоте правило заповів нам сам Ісус Христос. Воно таке: роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі. Отож хочеш, щоб тобі робили добре, і сам роби добре.
2: Як?
1: Роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони робили тобі.
2: Кажись, зрозумів. Чудове правило. Але ж до чого тут контрольна?
1: А тому, що це не добра послуга, а погана, коли я роблю за тебе математику. Так ти ніколи її не зрозумієш.
2: Схоже.
1: зробимо так. Приходь сьогодні після уроків, і я буду пояснювати тобі задачки, поки ти сам не навчишся їх розв'язувати.
2: Терпіння в тебе лопне, доки я зрозумію на цю премудрість.
1: Терпіння в мене для друга вистачить. Лускатимеш рівняння, мов горішки.
2: Навряд чи зможу.
1: Зможеш, зможеш. Тільки треба захотіти. Уяви собі, мене в школі немає, а ти контрольну вирішиш на 12 балів. Марія Івановна вразиться до нестями.
2: Отак сразу і 12. А здорово було б.
1: То прийдеш?
2: Прийду, обов'язково. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ніхто більш не буде дражнитися. Мовляв, сила є, розуму не треба.
1: От і добре.
2: А от що я надумав? Ти такий розумний, Артемку, не наче професор. А зачепити тебе трішечки пальцем, ти й впадеш. То почну і я жити по золотому правилу і стану тебе тренувати, поки ти не перетворишся на силача. Як ми, з братами-кличками. Згоден?
1: Ще як згоден. Це ж буде так здорово.
2: Тож одужуй скоріше і почнемо.
1: Спасибі, Максимка, ти справжній друг.
2: Ти теж, Артемка. То я побіжу вже, до вечора.
1: Чекатиму.
0: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаю, ви зрозуміли. Бува діло, яке ми повинні зробити лише самі. А у нас не виходить, то не той буде нам другом, хто зробить дане за нас. Справжній друг навчить, як це зробити. Тільки така допомога і є справжньою. А ще ми сподіваємось, що чудове золоте правило – роби людям тільки те, що бажаєш, щоб вони зробили тобі. Вам теж сподобалось, і ви станете завжди і за всіма діяти по ньому. А цю повчальну стенку розіграли для вас Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
3: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи пам'ятаєш ти імена чотирьох юнаків, які, перебуваючи на чужині, проявили вірність і слухалися Бога? Нагадаю, що протягом 3 років друзі їли тільки овочі та пили тільки воду, але вони мали вигляд кращий за всіх інших у палаці. Що ж далі очікує на Даниїла та його друзів у палаці Навуходоносора? Забутий сон. Біблія, книга пророка Даниїла, 2 розділ.
1: Увесь той час, поки вони навчалися при царському дворі, Даниїл та його 3 друзів були кращими в навчанні. Вони наполегливо працювали. Бог подарував Даниїлові особливий талант розуміти сни. Вавилоняни вірили, що сни сповіщають про майбутнє. Мудреці штудіювали безліч книжок, які були написано навмисне для пояснення значення снів. Коли групу юнаків, що тільки-но закінчили навчання, було представлено цареві, той порозмовляв із ними і поставив їм кілька запитань. Цар був задоволений Даниїлом та його друзями Шадрахом, Мешахом та Аведнего більше, аніж усіма іншими. Він обрав саме їх, аби залишити при дворі. І коли в царя виникали якісь турботи, ці 4 завжди давали йому найкращу пораду. Одного дня, коли Даниїл та його друзі були відсутні, цар у великому занепокоєнні скликав своїх радників. «Я дуже стурбований», – сказав він. «Мені наснився сон, і я не знаю, що він означає. Розкажи нам свій сон, царю, і ми пояснимо його», – відповіли цареві мудреці. «Я не можу», – уперто промовив цар. «Це ви скажіть мені, про що був мій сон, і поясніть, що він має означати». Мудреці розгубилися від такої безглуздої вимоги. «Розкажи нам свій сон, царю», – терпляче повторили вони, – «ми розтлумачимо його». «Ви марнуєте час», – гримнув цар. «Або ви відповідаєте мені, або я накажу повбивати вас усіх». «Але ж ніхто у світі не спроможний виконати твій наказ», – заперечили мудреці. «Стратити їх усіх», – вигукнув Навуходоносор. І мудреців швидко вивели. Невдовзі Даниїла та його друзів сповістили про все, оскільки як царські радники вони також мали бути страчені.
0: «Гадаю, тебе не здивувало те, що з усіх радників царю найбільше сподобалися Даниїл та його друзі. Адже це були благословені Богом юнаки, які залишалися вірними навіть за складних обставин. Окрім того, Бог посилав молодим людям багато мудрості, щоб допомагати царю гарними порадами. Залишаючись вірним Богу, ти відчуєш підтримку і велике благословення від Нього. З цієї історії ти можеш взяти урок на все життя. Вірних Богу людей поважають і друзі, і вороги, оскільки вони сильні духом люди. Запам'ятай це. Продовження цікавої історії про юнаків ти почуєш під час нашої наступної зустрічі. До побачення! Адже нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Маленький, прокидайся. Вже час ставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
2: Мамо, що так рано? А ти вже мене будеш.
1: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
2: Ох, я ніби щойно заснув, а вже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі. А найголовніше – нові друзі. Ура! Я рюкзак ще вчора зібрав. Сьогодні в мене і справді великий день.
0: Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Змушений зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
3: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
0: Привіт.
4: Новачок. А ти звідки?
0: А, я?
4: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
0: Я сонячного лісу.
4: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
0: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
4: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
5: Стусана!
3: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
0: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
3: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
0: Та, все нормально.
3: Щось ти сумний, малий. Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
0: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре, самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем.

0: Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх, їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися, я ж хіба маленький. І навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи і просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
1: Так, сьогодні тобі було важко.
0: Еге ж.
1: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками?
0: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам з усім впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Тепер швиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожуну клас?
2: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, мишко?
2: Так, я хотіла тебе дещо спитати і, якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
2: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоден. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
2: Ха-ха-ха, малий, та ти справді дещо наляканий відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб вас наздогнати. Дуже багато пропустив.
2: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш з новими.
0: О, я навіть мріяти боявся про таке.
2: Чудово! Та коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
2: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться у класі. Мене не пускають у ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
2: Це ти про Лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
2: Я його не боюся.
0: Певнена?
2: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилося з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріш за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так. А ти звідки знаєш?
2: Ми прийшли вчитися сюди разом, а знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
2: Слухай, давай про Лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми гаємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, мамо, постав, будь ласка, підпис у моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
1: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
1: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємося. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, зеченя.
1: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, в яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути привітним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, та не згинався під погані авторитети. І хоч було важко, але з часом я знайшов однодумців. Мене почали поважати і згодом зі мною захотіли дружити. Майже всі у класі.
1: А Лисеня?
0: Лисеня поки що не дуже. Але я сподіваюся, що колись ми таки потоваришуємо. Адже я знаю, що він хороший, хоч і поводиться погано. Можливо, просто йому не пощастило з друзями. Але я знаю, що це все можна змінити.
1: Я рада чути це від тебе. Щасти тобі, синку. Чудового вечора. Не приходь надто пізно. І візьми моїх свіжих пиріжків для своїх нових друзів.
0: Ой, мамо, дякую. Візьму із задоволенням.

0: Barsecsök és Náska.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та творчістю видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили композитора в місті Бусетто, в сім'ї його вчителя Антоніо Барецці. Повернемось же сюди. Вже не раз на столі міських управителів з'являлося прохання про дозвіл молодому органісту Джузеппе Верді продовжити свою музичну освіту. Філармонічне товариство готове було віддати свою стипендію музикантові з Бусетто, щоб він міг вчитися в Міланській консерваторії. Нарешті дозвіл пощастило одержати, формальностей дотримано, і наприкінці 1832 року разом з батьком та старим провезі 19-річний Джузеппе їде до Мілана. Після провінційного Бусетто Мілан здався Верді величезним містом. У прозорому весняному повітрі особливо чітко вимальовувалися контури величезного Міланського собору. Юнак надовго спиняється перед знаменитим оперним театром «Ла Скала» і консерваторією. Скромні мрії музиканта-початківця не йдуть далі бажання подивитися вистави прославленого театру. Чи міг тоді Верді думати про те, що прийде час, коли він стане провідним оперним композитором? А поки що він пише прохання про прийняття його до Міланської консерваторії. Екзаменатор, професор Базілі, поставився до Верді майже як до іноземця, адже юний музикант приїхав з Пармського герцогства. До того ж, впадала в око простонародна зовнішність абітурієнта. Органіста із Бусетто не прийняли до консерваторії. Від директора він почув: «Думку про консерваторію викиньте з голови. Найдіть собі вчителя серед міських музикантів». Верді був страшенно розчарований. І знову йому на допомогу прийшов Барецці. Твердо вірячи в талант юнака, Барецці охоче береться платити за квартиру, одяг і абонемент в оперному театрі, навіть за користування нотами, аби його вихованець міг навчатися.

Як і радив директор консерваторії, Верді знайшов собі вчителя серед міланських музикантів. Ним став Вінченцо Лавіння, освічений педагог і оперний композитор, який закінчив Неаполітанську консерваторію. Наприкінці липня почалися уроки. З властивими Верді працьовитістю, наполегливістю та старанністю береться він за навчання. Сумлінно виконує завдання вчителя, пише багато канонів і фуг, що допомагає йому набути і закріпити на практиці навички композиторської техніки і основні прийоми професіональної майстерності. Велику увагу звертає Лавіння на вивчення творів старовинних та сучасних італійських композиторів. Учитель та учень систематично бувають в театрі Ла Скала, грають та аналізують симфонії та камерні твори Гайдна, Моцарта, Бетховена. Лавіння ввів Верді в музичні кола Мілану. Тут уже багато років існувало міське товариство любителів музики. Концерти товариства у приміщенні старого театру стали традиційними, і Лавіння дуже наполягав на тому, щоб Верді для глибшого ознайомлення з музичними творами відвідував його виступи та репетиції. Одного разу, коли готували ораторію Гайдна «Створення світу», жоден із трьох диригентів, що проводили розучування, не з'явилися на репетицію. Тоді керівник товариства, маестро Мазіні, який добре знав Верді, запропонував йому акомпонувати хору по партитурі. «Можна грати лише басову партію», – сказав він Верді, – «щоб полегшити йому завдання». Джузеппе не злякала складність партитури. Хористи, не приховуючи іронічних посмішок, гордовито дивилися на худорлявого юнака у більш ніж скромному костюмі. Спочатку Верді грав тільки акомпанемент, але потім музика так захопила його, що акомпануючи однією лівою рукою, він почав правою диригувати, владно й темпераментно ведучи хор. Репетиція пройшла дуже цікаво, і всі поздоровляли юнака з величезним успіхом. Після такого вдалого дебюту йому довірили диригувати цією ораторією в концерті. Успіх перевершив усі сподівання, і концерт невдовзі було повторено. Для Верді цей диригентський виступ мав несподівані наслідки. Один із любителів музики замовив йому кантату у зв'язку із сімейним святом. А маестро Мазіні, він тепер твердо вірив у талант молодого музиканта, запропонував написати оперу. Верді із захопленням взявся виконувати замовлення. Незабаром кантату було написано. Молодий музикант думав розпочати роботу над оперою і здійснити таким чином свою давню мрію. Але саме тоді із Бусетто прийшла сумна звістка. Помер Фердинандо Провезі, старий вчитель Верді. І хоча для Джузеппе від'їзд із Мілану був зовсім недоречний, він повернувся в Бусетто.

В Бусетто на Верді чекав несподіваний сюрприз. Йому запропонували зайняти посаду провезі. Це викликало рішучий протест церковників, які ненавиділи вільнодумця провезі і не могли допустити, щоб після смерті органіста його місце зайняв Верді. У місті навіть утворилися дві партії. Одна складалась із прихильників Верді, друга підтримувала його суперника. Між ними спалахнула ворожнеча. Поки що Верді пише музику і від філармонічного товариства виступає в концертах, грає на органі. Його запрошують дати концерт у маленькій церкві францисканських ченців. Здавалося, церковка ось-ось впаде від могутнього звучання органу. А в міському соборі порожньо, бо усі люди пішли слухати Верді. Виконавська діяльність молодого Верді була тісно пов'язана з побутом близьких сіл та містечок. Після закінчення церковної відправи в Бусетто на площі лунали марші, які грав духовий оркестр під керуванням Верді. Молодий композитор працює також над оперою, замовленою в Мілані. Коли робота підійшла до кінця, слід було хоч на короткий час повернутися до Мілану, поновити колишні музичні знайомства і потурбуватися про постановку опери в театрі. Після довгих клопотів виставу було призначено на весну 1839 року. В опері композитора-початківця за контрактом мали брати участь найкращі співаки. Незабаром Верді з родиною остаточно переїхав до Мілану і оселився на одній із міських околиць. Грошей було дуже мало, і всі надії молодий композитор покладав на постановку опери. Нарешті, 17 листопада 1839 року на сцені театру «Ла Скала» відбулась прем'єра першої опери Джузеппе Верді «Оберто, граф Сан-Боніфаччо». Композиторський дебют можна було вважати вдалим. Опера витримала багато вистав. Газети відгукнулись на неї досить прихильно. Все, що сталося невдовзі після перших творчих успіхів, Верді завжди згадував як щось жахливе. За якихось кілька тижнів він залишився зовсім самотній. Одне за одним помирають дружина Маргарита та двоє дітей. Зовсім убитий горем, що зненацька звалилося на нього, Верді тимчасово залишає Мілан і їде в Бусетто, сподіваючись у рідному йому домі Антоніо Бареці знайти спокій. Він твердо вирішив не писати більше опер. Як далі складувалось життя видатного італійського композитора Джузеппе Верді, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, ще один із відомих творів цього чудового композитора – марш із

0: Б, В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Самий життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом, паном Зе, в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь. Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляним пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що назустріч їй повзли інші мурашки, зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий. Але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром. збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя. Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував сам.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у кішки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалися крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так, я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж,

від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав. Будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр! Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр! Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр! На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.
1: Люблю весняний ранок, коли цвітуть сади, коли всі квіти й трави в краплиночках роси, коли ти з Богом в серці, чи літо, чи весна, душа твоя сміється, печалі вже нема. Ти бачиш Божу славу в своїм житті завжди, і дякуєш, і славиш за всі його дари.
0: Боже, бережи мене від біди та зла, щоб я з твоїм ім'ям до мети ішла, щоб навчилась я завжди від гріха тікати, щоб з тобою вміла я труднощі долати. Будь ти баштою мені, скелою міцною, світлом ніжним уночі, чистою водою.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Некультурні хазяї. Із гостини по сніжку хлопчики вертались. А товариш запитав: «Як вам гостювалось?» «Та нічого, все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї некультурні дуже. Некультурні хазяї просто нехороші. У прихожій не зняли з нас вони калоші. Навіть з наших кожушин снігу не струсили. То ми так, як увійшли, і до столу сіли».
0: Дитячі веселинки.
1: Ух і ох. Ми на груші, ух. Раптом чуєм гух. Потім тільки гець, що воно за грець. Подивились, ох, то ми долі вдвох.
0: Дитячі веселинки.
1: Мудрий Боря. Закрий щільніш квартирку, Борю, бо дуже холодно на дворі. А як закрити її щільніше, хіба на дворі потепліша?
0: Дитячі веселинки.
1: В чотирьох від одного. Чого тікаєте в розгін? Ви ж в чотирьох, а він один. А ми не знаємо, каже Влас, за ким він гониться із нас.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Діти, швидше збирайтесь, пора виходити до школи.
1: А я не можу знайти своєї папки.
0: Скільки разів я казала, кладіть речі на свої місця.
2: Це все Ліна, вона завжди кидає портфель в моїй кімнаті.
1: А ти завжди береш мої речі без дозволу.
0: Коли це все закінчиться?
3: Це може не закінчитися ніколи, якщо діти не навчатимуться порядку з дитинства. Варто нам про це поговорити, але вже ввечері.

0: здається, що нам таки варто поговорити про порядок в хаті. Останнім часом на це ми стали якось менше звертати уваги.
1: Особливо це стосується Андрія. Він завжди кидає свої речі посеред хати.
2: Не завжди, а тільки коли поспішаю. Вчора ти залишила портфель у моїй кімнаті.
0: Діти, запам'ятайте. Для того, щоб вам було набагато легше збиратися до школи, і не тільки до школи, а взагалі жити, кожна річ повинна мати своє місце. Для одежі це шафа, для книжок – полиця.
2: А Ангеліна вчора залишила на книжковому столі бутерброд.
0: Ну, це, мабуть, наша Ангеліна трошки зачиталася.
1: Андрій залишав бутерброди на ліжку, але я про це мовчала.
0: І Ангеліна, і ти, Андрію, всі ми інколи забуваємо про те, що скрізь має бути порядок. І буває так, що нам стає соромно, коли приходять гості, а порядку в хаті немає. Соромно чи ні?
2: Ну, звичайно, соромно.
0: Але я хотів би сказати про те, що порядок має бути не лише в речах, не лише в хаті, але також і в нашому християнському, духовному житті. Наприклад, в нашому денному розкладі повинні обов'язково бути присутні молитва і читання Біблії. Для них треба виділити особливе місце. Має бути порядок стосовно цих речей. А в нас інколи не вистачає часу для молитви. До речі, а хто знає, коли молився Ісус Христос? Не знаєте? В Біблії написано, що Він ночі проводив у молитві.
2: А коли ж Він спав?
0: Для сну в Нього також був час, але я думаю, що Його було не так багато, як ви думаєте. А знаєте чому?
2: Я думаю, що тому, що в Христа був дуже короткий термін перебування на землі. Всього 3 роки служіння.
0: Це гарна думка. А ще, мабуть, тому, що Він розпланував свій час з точністю до хвилинки. І коли настала остання хвилина, Ісус сказав: «Звершилось».
1: Хотіла б я, щоб моє життя було розплановано так гарно.
0: Над цим потрібно працювати. Потрібно ставити в житті пріоритети. Молитись про те, щоб Бог допоміг досягти поставлених цілей. А можливо, щось буде йому не до вподоби, і тоді він поставить перешкоду. А ще я хотів би сказати стосовно порядку. Його легше дотримуватися тоді, коли нам не заважають зайві речі.
2: Як це?
1: Ну, наприклад, не валяється під ногами твій м'яч.
2: Ой, знайшлася порядна. Твої ляльки постійно валяються на підлозі.
1: Не валяються, а лежать, тому що ми з Діною ними граємося.
0: Гаразд, гаразд, не сваріться. Але зайві речі справді можуть нам заважати. Старі зошити, місце яким на горищі, а не на поличці з книжками. Одежа, з якої ви вже виросли. Слідкуйте за цим. Іграшки можуть часто заважати, коли вони на підлозі, а не в коробці. До речі, в Біблії я прочитав ще такий текст. Бажаєте, щоб я його вам зачитав?
2: А вже ж!
0: Ці слова сказав цар Давид. Вони записані у 100-му псалмі. «Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Діло відступства ненавиджу. Не приляже до мене воно». Виявляється, що і в той час, як і сьогодні, були речі непотрібні. Речі, які не просто заважали, більше того, вони приносили шкоду.
1: Не розумію, як ці речі можуть приносити шкоду?
0: Виявляється, що можуть. Уяви, що на твоєму столі стоїть посудина з гнилими яблуками. Скажи, вона просто заважає чи також і шкодить?
1: Ну, звичайно, шкодить. Там заводяться всілякі комашки, і до того ж гнилі яблука не

0: пахнуть.
1: От бачиш, так само справи складаються з іншими речами. Ну, візьмемо, до прикладу, телевізор. Я не заперечую, що там показують і корисні речі, але скільки шкідливого бруду видає щодня із себе цей ящик, скільки там показують жорстокості, розпусти, просто непотребу. Таким чином ця річ приносить шкоду, вона отруює.
0: Але ж можна не дивитися погані передачі, а лише корисні.
1: Ангеліно, коли миска з гнилими яблуками стоїть на столі, то скільки її не накривай, а гниле таке чути. Скільки б ти не намагалася вибирати тільки гарне, але в той час, коли будеш переключати канали, скільки встигнеш побачити бруду?
2: А чому влада не зробить так, щоб по телевізору не показували жорстокості?
1: Ну, це питання, Андрійку, мабуть, потрібно адресувати тим, хто при владі, але, на мою думку, по-перше, все роблять гроші. Як кажуть, хто платить, той і замовляє музику. А по-друге, і це дуже сумно, люди справді бажають дивитися ті фільми, про які ми щойно говорили. Люди люблять жорстокість, люблять розпусту. Гріховна природа людини спонукає її до того, що вона насправді не хоче.
2: А я пам'ятаю, як казав апостол Павло, доброго, що хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю.
1: Ось тому з гріховною природою і потрібно боротися.
0: Як це боротися?
1: Їй потрібно протистояти. Ну, ось, наприклад, твоє тіло вранці хоче довше спати, не хоче збиратися до школи. Потрібно змусити його, потрібно встати, чи не так?
0: Андрію, змушу себе завжди класти одежу до шафи.
1: Так, це стосується також і порядку в хаті. До речі, чого ви навчилися сьогодні?
2: Ну, я зрозумів, що кожна річ в хаті мусить мати своє місце. Я буду старатись, щоб книжки завжди були на поличці, щоб одежа була складена в шафі.
0: Я навчилася, що для того, щоб був порядок в хаті, потрібно прибирати зайві речі і дещо викинути на сміття.
1: До речі, Біблія говорить, що наше тіло – це до того ж і храм Божий. Там також мусить бути ідеальний порядок. Такі речі, як гнів, роздратування, заздрість, вважаються непотрібними, зайвими у цьому храмі. А якщо ми будемо нехтувати порядком в Божому храмі, то можемо заслужити на Боже покарання. Послухайте, що записано в Біблії. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони.
2: Я думаю, що це серйозно.
0: Попрацювати прийдеться добре.
1: З Божою допомогою все можливе. Головне, щоб у нас було бажання. Отож, Божого вам благословення у наведенні порядку як вдома, так і у своєму житті.

привіт, любий друже! Сподіваюся, ти вже налаштувався слухати свою передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи виконав ти все те, що тобі доручали в школі чи вдома? Якщо ні, то в тебе така ж халепа, як в нашої Ангелінки. Зараз ми про все це дізнаємося, а головне про те, чому важливо бути відповідальним. Приєднуйся, розпочинаємо!

0: Ангелінко, телефонувала твій класний керівник і запитувала, чи ти провідала хвору однокласницю?
1: Ні, я не провідувала. Мені так не хочеться. Вона живе далеко.
0: А ти пообіцяла це зробити?
1: Не те, що пообіцяла. Просто моє доручення в класі провідувати хворих.
2: Це дуже важливе і відповідальне доручення. Його треба виконувати.
1: Подумаєш, ну один раз не провідую, то й що?
0: Так не годиться. Ти ж підведеш і вчительку, і весь клас, які доручили тобі цю роботу.
1: Провідування – це ж не уроки, це не так важливо.
2: А подумай про ту дівчинку, яка хворіє. Вона ж чекає, щоб хтось з однокласників її провідав. Ти, до речі, теж хворіла, ти нудьгувала, але до тебе приходили однокласники.
1: Але ж я живу близенько, а Аня далеко.
2: Це не може бути виправданням. Ти повинна бути відповідальною.
0: Хіба ти не почуваєшся винною?
1: Та трохи почуваюся.
3: От і Олег Миколайовичем навчав нас бути відповідальними. Ти хіба забула?
1: Я не забула, але ще не думала, що доручення в класі – це так серйозно.
2: Звичайно, серйозно. Ще як? Ви, до речі, можете знову відвідати Олега Миколайовича, і він вам це доведе.
1: Гаразд, ходімо, Андрійку.
3: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович!
1: Здравствуйте!
2: Доброго вечора, друзі!
1: Олег Миколайович, скажіть, коли нам потрібно бути дуже відповідальними, а коли можна тільки трошки?
2: Хитре запитання ти мені ставиш, Ангелінко.
1: Чому ж? Якщо бути відповідальними завжди, то можна втомитися.
2: Ангелінко, зізнавайся, що ти не виконала, що повинна була б виконати?
1: Та я...
0: Вона не провідала хвору Аню, хоча мала доручення в класі відвідувати однокласників.
2: Звичайно, це недобре.
1: От і ви так кажете, як і наші батьки. А що ж тут недоброго? Я ж не можу і уроки гарно вивчити, і провідати Аню, яка ще ж до того живе аж на краю світу.
2: Невже таки на краю? Навіть найменша безвідповідальність – це вже погано. Від цього страждають всі навколишні.
0: Чому? А якщо від нашої безвідповідальності ніхто не постраждає, це теж погано? Наприклад, коли я не вивчив уроків, від цього ж ніхто не постраждав.
2: Принаймні одна людина, то точно.
0: Хто? А, ну хіба я сам. І то, якщо вчителька запитає.
2: Помиляєшся, Андрійку. Звичайно, видиме страждання для тебе буде тоді, коли ти отримаєш двійку. Але подумай, до чого може призвести те, що ти не вивчив якоїсь теми, навіть якщо про це ніхто не дізнався?
0: Мабуть, я не зрозумію наступної і поступово занедбаю весь предмет.
2: Звичайно. Отже, незважаючи на те, чи запитає тебе вчителька, чи ні, ти матимеш погані наслідки. Погані наслідки матимуть і твої батьки.
1: А, я знаю. Їх лаятимуть на батьківських зборах.
2: А якщо Андрійка не запитає вчителька, і він не отримає двійки, то ж не лаятимуть. Але все одно батьки постраждають.
0: Хіба?
2: Звичайно. Хто з дорослих відповідальний за вас перед державою?
0: Батьки, звичайно.
2: Отже, батьки відправили вас до школи, сподіваючись на вашу старанність. Адже й держава оплачує ваше навчання, тому батьки довіряють вас вашим вчителям.
0: Отже, якщо ми лінуємось навчатися, то це заплямовує наших батьків?
2: Крім того, батьки вас забезпечили всім необхідним, а вам потрібно тільки виправдати їхню довіру. Але й все суспільство страждає від лінивих учнів.
1: Це чому?
2: А тому, що всі, хто працює, в тому числі і ваші батьки, платять податки державі для того, щоб заплатити за ваше навчання.
0: Отже, якщо ми не навчаємося, то ці грошики йдуть на вітер?
2: Правильно. Та й вчитель постраждає.
0: А це чому?
2: А тому, що він старався тебе навчити, а ти поставився до нього безвідповідально, проігнорував працю вчителя.
1: Прохлопав вухами.
0: Оце так всім недобре тільки через якийсь невивчений урок?
2: А тепер уяви, скільки таких уроків щодня у вашому класі.
1: Багато.
2: А в школі?
0: Ого!
2: А в нашому місті? А в усій країні? Яких збитків зазнає держава від тих, хто навіть інколи буває безвідповідальним? Але це ще не все.
0: А що ще?
2: Ваші батьки відповідальні за вас не тільки перед суспільством, а й перед Богом. А Господь навчає, що ми повинні бути вірними в малих справах.
0: Я знаю, бо якщо ми не будемо виконувати добре малого, то ніхто не доручить нам чогось більшого.
2: Йдеться не тільки про навчання, але й про будь-які відношення у нашому житті.
1: Отже, я ніколи не зможу стати старостою класу, а я так мріяла.
2: Чому ти так вирішила?
1: Якщо я не виконую доручення провідувати хворих.
2: Ти зробила правильний висновок. Те, як ми ставимось до своїх доручень, характеризує нас. Ми або поступово набуваємо авторитету, або ж навпаки, стаємо в очах людей такими, на кого не варто покладатися.
0: Я б не хотів, щоб про мене так думали.
1: Я теж.
2: Тому, Ангелінко, ще не пізно виправитись.
1: Звичайно, я обов'язково піду до Ані, якщо її не буде в школі ще й завтра.
2: Добре, що ти це зрозуміла. Якщо людина розуміє критику чи виправлення, то вона обов'язково виправиться і стане відповідальною.
0: А звідки почалася ця безвідповідальність?
1: Мабуть, коли фарисеї відкинули науку Христа.
0: Або коли євреї нарікали на Господа в пустелі.
2: Ні, друзі, безвідповідальність сягає корінням в набагато древніший час. Пригадаймо перших людей.
0: Точно! Перші люди були неслухняними.
2: А отже, безвідповідальними. Від Творця вони мали доручення доглядати за Едемським садом. Вони також мали доручення пильнувати за собою і не вживати забороненого плоду. Але ми знаємо, як повелися Адам та Єва. Перша причина нашої безвідповідальності ховається в тому, що Адам виявився поганим управителем в Едемському саду.
1: Як шкода! Ну, варто було б їм відмовитись тільки від ковточка якогось фрукту.
2: Так, в наших очах це зовсім невелика безвідповідальність.
0: Навіть менша, ніж не провідати хворого.
1: Справді?
2: Але Бог назвав це гріхом. Безвідповідальність – це не тільки переступ заборони чи невиконання обов'язку. Безвідповідальність також означає нездатність реагувати на голос своєї совісті. І чим більше безвідповідальності в житті людини, тим частіше голос совісті мовчить. Багато хто робить дуже погані вчинки, і все ж у них відсутнє почуття вини за скоєне. Бути безвідповідальним – отже бути непостійним, невірним, навіть аморальним. Люди, які вірять Господу, є світлом і сіллю для цього світу, тобто вони зберігають світ від того, що робить з ними безвідповідальність. Ось тому Господня Церква повинна бути відповідальною за все, що в ній відбувається, а оскільки ми є частиною Божої Церкви, то ми повинні бути особливо уважними до своїх бажань, слів і вчинків.
1: Тепер я краще розумію, що не можна бути недбалою навіть у дрібницях.
2: За кожною дрібницею чиясь душа, чийсь настрій, зрештою чиясь доля. Уявіть, якби наш Господь Ісус проявив би безвідповідальність і відмовився б виконати волю Небесного Батька. Відмовився б помирати за наші гріхи. Що було б тоді?
1: Мені страшно уявити.
0: Ми б не мали надії на спасіння.
2: Отож, нехай прикладом відповідального життя для вас буде сам Спаситель Ісус Христос, і нехай Він дасть нам духовних сил, щоб старанно виконувати свої обов'язки.
0: Дякую, Олег Миколайович.
1: Дякуємо і до побачення.
2: Радий буду новій зустрічі з вами. Божих вам благословінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Мацю пусінький, а таки цар Самуїл призначає Давида царем. 1 Самуїла 16. Народ Божий отримав нову землю. Тепер забажав, щоб ним керував цар. Але ж ваш цар – це Бог, здивувався Самуїл. Хто, як не Бог, завжди дбає про вас? Нам потрібен звичайний цар, заволав натовп. Такий, щоб ми бачили його на власні очі. Бог знав, що земний цар не буде таким добрим до людей, як він. Але натовпу було байдуже. Захотіли царя? Негайно. Тож Бог дав їм царя. Звали його Саул. Спочатку здавалося, що цар з нього непоганий. Але скоро Саул запишався, вже не чув Бога. Тільки не слухав більше він його. Не любив його всім серцем. Саул не допоможе мені здійснити план спасіння, сказав Бог. Має бути цар, який любитиме і навчатиме мій народ, також любитиме мене. Потрібен справжній цар. Бог саме подумав про одного. Єдино і знайди нового царя, сказав Самуїл. Самуїл мав величезне завдання – слухати, що каже Бог, і переказувати Божі слова. Він був пророком Божим. Самуїл послухався і пішов до невеличкого міста Віфлієм. Бог сказав Самуїлу знайти і зайти додому Єсея. Адже саме з синів Єсея мав Бог обрати нового царя. У Єсея було семеро синів, міцних, мов дуб. До речі, якби вам закортіло стати царем у ті давні часи, то не обов'язково було б належати до найбагатіших і найрозумніших. Хоча розум, певна річ, не завадив би і тоді. Найголовнішим було мати вигляд царя. Усе інше було не таким важливим. Це означало, що цар мав бути найвищим і найсильнішим, щоб гордовито носити найдовший меч і найбільший щит. І при потребі добряче вперещити кого слід по шапці. Але красунчиків любили не менш. Самуїл попросив Єсея показати кожного сина по черзі. Єсей, недовго думаючи, привів найстаршого, найвищого і найсильнішого сина. О, цей схожий на царя, подумав Самуїл. Але Бог промовив до нього. Треба дивитися не на зовнішність, а на серце людини. Яка вона насправді, яка вона у середині. Тоді Єсей привів до Самуїла наступного, найвищого і найсильнішого, після першого сина. Але Бог не обрав його. Не обрав він жодної з семи синів. Тоді Самуїл несподівано поцікавився. А чи немає у тебе ще якогось сина? Єсей засміявся. Та є в мене наймолодший, але ж він найслабший з усієї родини. Маці пусінький. Його і приведи, розпорядкувався Самуїл. Єсеїв наймолодший син підбіг до Самуїла, і тієї ж хвилини Бог промовив. Він, звали хлопчика Давид. У нього серце схоже на моє, сказав Бог, наповнене любов'ю. Він допоможе мені виконати таємний план спасіння. Один з його нащадків також буде царем, сином Божим. Тільки той цар правитиме вічно. Самуїл призначив Давида царем. Для цього намастив його голову пахучою оливою. Так тоді показували, що людина обрана Богом, аби виконати обов'язки царя. Одного дня ти станеш новим царем свого народу, повідомив Самуїл. Так і сталося. Давид виріс, подорослішав і свого часу став царем. Бог обрав його, бо готував свій народ до приходу величнішого царя, що мав прийти пізніше. Тоді Бог знову скаже: «Ідіть до Віфлеєма, там знайдете царя». І там, у Віфлеємі, однієї зоряної ночі троє мудреців зі сходу прийдуть і знайдуть його.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Привіт, друже! Це я, маленький ангел. І я радий, що ти завітав до Еліного подвір'ячка. Еля, ти де? Тут до тебе гості завітали, а ти не зустрічаєш. Еля! Дивно. Друже, може ти знаєш, де вона? Ні? Почекай, здається, я чую чиїсь кроки. Так і є, це ж Еля. Де ти була? Ми з дружком зачекалися на тебе.
1: Вибачте мені, я збирала у лісі ягоди, хотіла вже йти додому, але тут прилетіла ворона і принесла листи від моїх маленьких друзів.
0: Тепер зрозуміло, чому тебе так довго не було. Напевно, не витримала і відразу ж почала читати.
1: Так. Ну як я могла втриматися? Так я сиділа на галявині, доки не прочитала усі листи. А коли читала останній лист, мені стало дуже сумно.
0: Ну ось, а я думав, що отримувати листи від тих, кого любиш, це велика радість.
1: Так, звичайно. Просто один хлопчик написав про те, що став читати Біблію, і йому сподобалося. Навіть якщо не завжди усе зрозуміло, все одно це цікава і правдива книга. І ще він збирається піти у церкву, у недільну школу, щоб більше дізнатися про Ісуса.
0: Щось я не розумію, адже цьому треба радіти. У нього починається справжнє життя, сповнене Божої любові і неймовірних чудес. А ти сумуєш.
1: Вся річ у тому, що він розповів про це хлопчикам у дворі, а ті його не зрозуміли. І тепер зле жартують, кривдять, вигадують образливі прізвиська. Він навіть боїться у двір вийти. А зараз він думає, щоб зробити такого, щоб довести усім, що він не слабак, і водночас помститися кривдникам.
0: Як сумно!
1: Так, але я не знаю, як йому допомогти.
0: Ой, зате я знаю. Я розповім тобі і твоєму другу одну історію. Сподіваюся, що той хлопчик зараз теж нас чує. Я просто упевнений, що ця історія йому допоможе.
1: Добре, а те, що ти розповідатимеш, було насправді?
0: Звичайно, ця історія про Ісуса, і вона записана у Біблії. Отже, влаштуйтеся зручніше і слухайте уважно. Це сталося, коли Іуда зрадив Христа. Злі люди схопили Господа і відвели до суду.
1: Судити Ісуса? За що? Адже Він не зробив нічого поганого.
0: Ці люди хотіли вбити Христа, але не могли просто так це зробити. Їм потрібно було, щоб суд засудив його до страти. Господа побили, його коліна підгиналися від втоми, а очі переповнювали сльози. Ісусові було дуже боляче. Ніколи і нікому ще не заподіювали таких страшних страждань. Головним суддею був первосвященик Каїафа. Він запитав Ісуса: «Чому ти вчив?» Ісус відповів: «Навіщо ти запитуєш мене? Запитай тих, хто слухав. Вони розкажуть тобі усе, що я говорив».
1: Але чому ж Ісус не сказав про те, що Він учив людей тільки доброму?
0: Тому що Він знав наперед, що первосвященик не повірить Його словам. Раптом слуга Каїафи, що стояв поруч, з усієї сили вдарив Ісуса по обличчі і сказав: «Як ти смієш так відповідати первосвященикові?»
1: Який жах!
0: Злі люди ненавиділи Христа і дуже хотіли засудити його до страти. Господь мовчки стерпів удар слуги. Кров і сльози текли по його обличчю, а навкруги лунали злісні крики і сміх. Усі були впевнені, що тепер вони нарешті стратять Ісуса.
1: За що? У чому вони могли його звинуватити? Адже Господь робив тільки добро.
0: Ти забуваєш про те, що Христа судили жорстокі і підступні люди, такі як Каїафа. Щоб добитися свого, вони пішли на обман.
1: Але як же так? Адже це несправедливо, нечесно.
0: Ще пак, але ніхто не встав на захист Христа. Мало того, прийшли люди, які стали проклинати Ісуса і говорити неправду про нього. Деякі били Ісуса палицею і плювали йому в обличчя. Але Христос ні поглядом, ні словом не відповів на образи.
1: Як? Ісус мовчки терпів? Адже він міг в одну мить усе зупинити.
0: Звичайно, Господь міг це зробити. Але він терпляче зносив усі кепкування, тому що знав, що справжня сила у прощенні.
1: Почекай, ангел, я знаю досить багато хлопчаків, які думають зовсім інакше. Тільки боягузи і слабаки не мстяться за себе і не дають здачі, коли їх кривдять.
0: І ти теж так думаєш? А в Біблії написано, що той, хто володіє собою, кращий від завойовника міста.
1: Це що ж виходить, що впоратися з собою важче, ніж завоювати ціле місто?
0: А ти сама подумай. Наприклад, коли тебе хтось образив, найперше, що ти відчуваєш, це гнів і бажання відповісти тим самим. Вірно?
1: Так, вірно.
0: Ну ось, а тепер скажи мені, що важче? Негайно дати волю своїй злості і покарати кривдника? Або перемогти свій гнів і пробачити?
1: Напевно, друге зробити важче.
0: Ось бачиш, виходить, що слабкі ті, хто не можуть впоратися зі своїм гнівом. Адже тільки по-справжньому сильна людина може володіти собою і може прощати.

0: Здається, я зрозуміла. Дякую, ангел. Я впевнена, що ця історія дійсно допоможе хлопчикові, що написав мені. Йому потрібно не боятися кипкувань хлопців. Потрібно впоратися зі своєю образою і пробачити їх, як прощав своїх кривдників Ісус.
1: Я радий, що зміг допомогти вам. А тепер мені вже час. До побачення, друзі!
0: До побачення, ангел! Прилітай ще! Ми чекатимемо на тебе! Музика.

0: Розі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами? Пані бліда поганко!
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: Як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
5: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великі відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'ї від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, Лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріє,

0: триває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
1: З їхньою допомогою реп'ях щепляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
2: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
3: Неймовірно!
1: Це ви точно помітили, пане Мухомор. Неймовірно! Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: мені бліда поганка. Тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення, Ель!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про білого ведмедя. Він живе на дрейфуючих льодах Арктики і завдяки густому хутру та товстому шару жиру витримує мороз до мінус 60 за Цельсієм. У пошуках улюбленої здобичі – тюленів – білий ведмідь проходить за день до 70 кілометрів. Знайшовши ополонку, пробиту тюленем для дихання, він довго чекає, доки виперне жертва, щоб оглушити її сильним ударом. Білий ведмідь чудово плаває, розвиваючи у воді швидкість 10-35 км за годину. А іноді повільно дрейфує на маленькій відколотій крижині, вдивляючись у воду. Чатує на здобич.
2: Це цікаво.
3: А чи знаєш ти, хто найбільше травоїдне Арктики?
1: Мускусний бик, вівцебик, який водиться в північній тундрі, ледь не зник через варварський відстріл. Нині він охороняється законом. Довжина вівцебика досягає понад 2 метри при масі 250-300 кілограмів. Довга шерсть захищає його від крижаних арктичних вітрів. Узимку вона відростає аж до копит. При нападі вовків вівцебики збиваються в щільне коло рогами назовні. Телята і самки ховаються всередині кола. Так само вони гуртуються під час сніжних буранів. Найнебезпечніші місця завжди займають старі самці.
2: Цікаво!
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: Цікаве про водяних комах і павуків.
1: Одні живуть на поверхні води, інші живуть під водою, але виринають за ковтком повітря або мають дихальні пристосування. Клопи-водоміри ковзають по воді, як на ковзанах, тому що їхні довгі лапи вкриті жировим мастилом. Жук-вертячка, полюючи, швидко крутиться на воді. Пірнає з пухирцем повітря на черевці для дихання. Клоп-хребтоплав, гребляк, плаває спиною вниз, загрібаючи довгими задніми ногами, що мають форму весел. Павук-сріблянка запасає у підводному павутинному дзвоні повітря, принесене з поверхні на черевці.
2: Це цікаво!
3: Робота комах-падальників.
1: Багато комах живиться трупами тварин і відкладає в них, на них або поряд з ними яйця, забезпечуючи личинок запасом корму. Ця похоронна команда, наприклад, жуки, мертвоїд і могильник, багато часу проводить усередині клієнтів. Вигода подвійна. І корм під боком, і комахоїдні птахи не помітять. Пара жуків-могильників зариває мертву мишу. Самка відкладає на труп або поряд з ним яйця. Потім поливає його травним соком, перетворюючи на напіврідкий корм для личинок.
2: Цікаво!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: хлібом єдиним. «Васильку, іди додому, будемо обідати», – кликала бабуся онука з балкону. «Зараз прийду», – відповів Василь. «Швиденько, бо захолоне їжа», – наполегливо гукала бабуся Олена. Бабуся вже й доїла свій обід, а Василь так і не поспішав приходити. Розсердившись, вона вже вкотре, звертаючись до онука, наказала негайно йти додому, бо, мовляв, буде покараний за непослух. Нарешті задзвонили в двері. Відчинивши, Олена сплеснула руками, промовляючи: «Подивись, на кого ти схожий, який ти спітнілий, запилений курявою, брудний. А ти як собі думала, бабусю, грати у футбол легко, та ще й на воротях стояти, боячи, щоб не забили гол», – виправдовувався внук. «Мені б твої проблеми. Знімай швиденько брудний одяг і прийми душ. Тепер доводиться вдруге розігрівати борщ», – відповіла Олена. «А ти не грій його. Що ще, крім борщу, є?» – заспокоював бабусю внук. «Є котлети з гречкою, сирники і кісіль. Але тарілку гарячого борщу тобі обов'язково треба з'їсти», – наполягала Олена. «Чому обов'язково?» – спитав Василь. «Тому, що гаряча рідка їжа корисна для шлунку», – пояснила бабуся онуку. «Та я їсти зовсім не хочу, мені ніколи. Хлопці чекають, крім мене нікому стояти на воротах», – ледь не плачучи пояснював Василь. Бабуся розсердилась. «Футбол почекає, а їсти треба своєчасно і добре». «Бабусю, ти ж читала у Біблії, що Ісус сказав?» – заперечив Василь. «А що він сказав?» – спитала Олена. «Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде сита людина», – процитував він слова з Біблії. «Ти бач, який хитрий! Те, що ти з Святого Писання це запам'ятав, то це дуже добре. Але ж це треба ще й вірно розуміти. Не так, як оце ти. Розумієш, бо твоє розуміння помилкове», – зауважила бабуся. «От я й розумію, якщо не хочеш їсти зараз, то поїси пізніше. А поки видно на дворі, можна ще пограти у футбол», – виправдовувався онук. «Е, ні», – заперечила бабуся. «Ти все невірно тлумачиш. Ісус мав на увазі не тільки задовольняти свою плоть їжею, а й слухатися бабусю і не грішити перед Богом, в якого ти віриш. Бо непослух твій – це перш за все непослух перед Господом, і ти повинен просити пробачення спочатку у Бога, а потім у мене. Тож зараз обідай і відпочивай. Та не вередуй, ще награєшся у свій футбол. Канікули лише почалися. А ввечері почитаємо Біблію і добре вивчимо вислів Ісуса, щоб вірно його розуміти на майбутнє. Одне лише зараз я тобі поясню, що саме Ісус мав на увазі. Він казав, що не хлібом єдиним буде жити людина, тобто задовольняючи тіло своєю їжею, а кожним словом Божим, яке є найкраща їжа і для тіла, і для духу, і для душі. І спрагу терпіти ніколи людина не буде, бо буде пити живу воду, яка тече в життя вічне. Це Господь також про Духа Святого дав пояснення. Та про все це я докладніше тобі прочитаю в Біблії, як відпочинеш. Пообідавши, Василько приліг на диван трохи відпочити і не збагнув, як солодко заснув. «Футболіст, воротар!» – посміхнулась бабуся, прикриваючи онука ковдрою. «Молодець, що звертається до біблійних віршів. Щось таки з них він бере в своє серденько, хоч ще й не розуміє багато чого, бо ще малий. Добре лише одне, що любить Біблію, слухає уважно і ставить багато запитань. З цього виходить, що любить Господа і йде по його дорозі. Слава Богу за внука і за всіх діточок на землі, бо їх є Царство Небесне». Все від Бога і Богом. «Молодець, Василько!» – похвалила бабуся Ніна онука за увесь з'їдений сніданок. «Бачу, ти вже поспішаєш йти до лісу». «Дякую за сніданок, був дуже смачний. Я полюбляю млинці зі сметаною і цукром», – подякував Василько. «На здоров'я! Мені приємно, коли тобі смакує те, що я готую», – відповіла Ніна. «Бабусю, то ми з тобою відразу після сніданку підемо до лісу», – продовжував розмову Василько. «Звісно, от тільки забула, що ти просив мене показати тобі у лісі. Яку квітку?» – миючи посуд, запитала Ніна. «Ти вже й забула? Я ж тебе питав про квітку, яка зветься сон», – посміхаючись сказав онук. «Так, так, згадала», – погодилась Ніна. «То що, мені вже взувати кросівки?» – запитав Василько. «Завжди трохи. Напишу мамі записку, що ми пішли до лісу. Нехай сама обідає, не чекає нас», – відповіла бабуся. Виходили вони з дому майже перед обідом. «Бабусю, одягати щось на голову, бо он яке вже сонце на дворі», – гукнув знову з коридору Василько. «Як хочеш, я помолилась за тебе, щоб сонечко не вразило тебе вдень. Тож Господь збереже тебе від усякого лиха», – заспокоїла онука Ніна. «Ну, тоді ходімо», – відчиняючи двері, покликав Василько бабусю. Ліс був на другому боці широкої траси від будинку, тож пішли вони підземним переходом. Зайшовши до лісу, вони відразу опинились наодинці з природою. Співали різні птахи, цвірінькали горобці, стрибаючи з гілки на гілку заквітчених жовтими квітами кущів. Запахла черемха солодким духмяним подихом. «Ой, бабусю, як гарно в лісі!» – підстрибуючи на одній нозі, радів Василько. «Так, дитино моя, дуже гарно. Все, що ти бачиш навкруги, це справа Божих рук», – відповіла бабуся. «Все-все-все, що я бачу?» – перепитав онук. «Так, кожна квіточка, кожна билинка, кожна травинка знає щедру руку Творця, бо все створено ним. Все від Бога і Богом для людей», – пояснила Ніна.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, є один вислів, і сьогодні я хочу сказати його усім вам. На все свій час. Оксана стояла біля вікна, спостерігаючи, як краплі дощу падають на скло, і думала.
2: Нелегко бути підлітком. З тобою поводяться, як з дитиною. А вимоги до тебе, як до дорослої людини.
0: Дощик іде, співала маленька Христина, заглядаючи в кімнату сестри.
3: Мені подобається дощик, а тобі? Можна по калюжах бігати.

0: Літо, доповнила Оксана. Голос її потеплішав. Мама сіла поруч із Оксаною і лагідно сказала.
1: І в житті є різні часи. Це дитинство і підлітковий вік. Потім зненацька приходить зрілість, ми стаємо батьками і навіть дідусями і бабусями.
2: З усіх підлітковий вік найгірший,
0: роздратовано сказала Оксана.
1: Ні, дорогенька, він не найгірший. Це вік становлення. Згодна, є бурхливі періоди в житті підлітків, але й у дорослих чимало труднощів і випробувань.
3: Подивись, буде гроза,
0: зраділа Христина. Оксана посміхнулася, побачивши радість своєї сестри. Мама додала,
1: навіть грози потрібні в житті.
4: Дорогий друже, і ти проходиш через бурхливі періоди у своєму житті. Не забувай, є різні дні. Напиши на папері те, що з тобою відбувається. Потім подякуй Господу за все. Господь допоможе тобі у всіх випробуваннях, через які Він проведе тебе. До речі, ось тобі вірш з Біблії на згадку. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в нім. До побачення.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав. Хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі. Мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати. Якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника, де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів, усе це небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? Нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав, «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись – а може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав. І саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це і раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок, маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це? –

0: Придивись до літер цієї книги. Крапля роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

0: Дітле Радіо Еммануїл представляє дитячо-християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!
2: Дав Господь нам рученята, щоб для нього ми трудились. Дав Господь нам оченята, щоб на світ його дивились. Ноженята, щоб ходити, вушка – чути слово віри, серце, щоб Христа любити і прославляти його щиро. Все тобі віддам, Ісусе, все належу я тобі.

0: Іванко ходить у другий клас, але робить це без будь-якого задоволення, бо так треба.
1: Яке може бути задоволення, коли всі комунарі мене кривдять? А все через те, що я дуже маленький на зріст. У мене ніякої солідності немає. Хлопці ставлять мені підніжки, ляскають по лобі, а дівчатки називають коротуном. Ну що робити в такій ситуації? Як жити?
0: От Толяна з їхнього класу. Усі побоюються. Він хоча й худий, кощавий, та он як ходить. Перевальцем, руки в кишенях. Слова цідить крізь зуби. І вміє плюватися, як старшокласники. У класі навіть подейкують, що Толян уже курить.
1: Може, і мені слід опанувати такий поважний вигляд, як у Толяна? Ну, хоча б на час, поки хлопці забудуть, що раніше глузували.
0: Так міркував хлопчик, повертаючись додому. Ці думки не полишили його й тоді, коли він готував уроки. Увечері батьки забрали молодшого братика Іванка та поїхали в гості до дядька Веніаміна і тітоньки Наталі, своїх друзів. На диво, Іванко захотів залишитися вдома сам. Хлопчина мав свої, куди важливіші, життєві плани. Тільки-но за батьками зачинилися двері, Іванко поспішив до великого дзеркала у вітальні. Він засунув руки в кишені своїх короткуватих домашніх штанців, так, щоб великі пальці залишилися ззовні. І відійшовши до протилежної від дзеркала стіни, спробував пройтися так само поважно, як Толян. Спочатку нічого не виходило, але після тривалих репетицій хлопчик зрозумів, чого йому бракує.
1: Ну, звичайно! Треба ж вище задерти голову, немов дивишся на всіх згори.
0: Іванко пройшовся ще раз і ще.
1: Ага, вийшло! Точно, як у Толяна!
0: Але далі було складніше. Треба ж навчитися крізь зуби цідити слова. Це так по-дорослому, так незалежно. Опанувати манеру розмови Толяна виявилося куди складніше, ніж навчитися ходити перевальцем. Іванкові здавалося, що так багато він ще ніколи не розмовляв, та ще й сам із собою. Якби в них був папуга, він би, напевно, опанував не один десяток слів за цей вечір. Іванко був зовсім утомленим, коли повернулися батьки. Хлопчик зрозумів, що тільки час і наполегливі вправи допоможуть йому домогтися бажаних результатів. Тому вирішив продовжити завтра. На вечірній сімейній молитві батьки раптом переглянулися, коли почули Іванка. Чи то язик у нього від перевтоми в школі почав заплітатися, чи то хлопчик просто хоче спати. Але розмовляв він якось дивно. Багато днів репетирував Іванко над образом, що був йому так потрібен для авторитету в класі. Нарешті хлопчик сміливо міг поставити самому собі п'ятірку і за ходьбу перевальцем, і за балаканину крізь зуби, і навіть за плювки на відстань. Нарешті тепер можна буде продемонструвати у своєму класі. Іванко ввечері востаннє подивився на себе в дзеркало.
1: Здорово! Який сміливий, гордий хлопець дивиться із дзеркала. Так, нехай тепер усі в класі попадають від подиву.
0: Уранці, як завжди помолившись із мамою в голос, Іванко по секрету попросив Ісуса допомогти йому в школі, довести хлопцям, чого він вартий, хлопчисько з 2 А. Учні вже були всі в класі. От-от мав пролунати дзвоник. Іванко спеціально розрахував час, коли треба війти. Але Сергіївна ще не прийшла. Іванко зайшов у клас, голосно ляснув дверима, щоб усі звернули на нього увагу. І своєю новою ходою пройшовся від дошки до вікна. Немов йому треба було висунути на вулицю. Дехто із хлопців смикнув тих, котрі не помітили Іванка. Краєм ока хлопчик побачив, що увагу всіх прикута зараз до нього.
1: Ага, спрацювало! Все йде за планом.
0: Іванко таким же чином прийшов у кінець класу. Там сиділа Маринка, його сусідка по квартирі. Підійшовши до неї, Іванко процідив крізь зуби.
1: Слухай, Маринко, Дай нас писати математику, та швидше.
0: І хлопчик продемонстрував плювок на відстань. Він долетів майже до стінки. Маринка розгублено захлопала довгими віями. У класі запала мертва тиша. І раптом котрась із дівчат сказала:
2: «Ого, коротун дає! У нього, мабуть, температура!»
0: Клас наче вибухнув від сміху. Сміялися і Маринка, і сусід по парті Славко, і всі-всі-всі. А тут іще до Іванка, зігнувшись у три погибелі від реготу, підійшов Толян.
3: «Тобі, може, ще й закурити дати, салаго? Ну і цирк ти нам улаштував!»
0: Хлопці зашуміли ще гучніше. Не чутно було навіть, як пролунав дзвінок. Але Сергіївна ніяк не могла зрозуміти, що відбувається в її класі. А Іванко після уроку поскаржився на головний біль та під усмішкою однокласників пішов додому.
1: «Добре, що на світі є віруючі батьки»,
0: – подумав Іванко, коли все розповів мамі. Вона навіть не стала лаяти свого бідного сина за те, що він так мріяв бути схожим на грубого, забіякуватого хлопчика Толю. Вона не стала читати йому нотації. Ні. Мама просто міцно обійняла свого сина і сказала, що він найкращий хлопчик на світі. І що головне в житті – зовсім не зріст, а серце, яке любить Ісуса. Вона прочитала з книги пророка Ісаї, що в Спасителя теж не було ні особливого вигляду, ні величі, які привертали б увагу людей. Але він переміг гріх і смерть своєю величезною любов'ю.
4: «Ти зовсім не тим вирішив завоювати серця однокласників, Іванко. Та й хіба ти хотів би, щоб вони тебе так само недолюблювали і побоювалися, як Толяна? Друзів народжує тільки любов і доброта».
0: Прочитане мамою місце із книги пророка Ісаї дуже втішило Іванка. Тепер Ісус для нього став іще ближчим і ріднішим. Хлопчик попросив у нього пробачення за те, що ледве не пішов у житті хибним шляхом. Він вирішив для себе, що краще докласти всіх зусиль, усе старання, аби бути схожим на Ісуса. І тепер Іванко часто дивиться в дзеркало, що йому подарувала бабуся. Новий заповідь.

Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає він з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. «Для чого ти псуєш мою роботу?» – сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста. Ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. «Що ж ти залишив після себе?» – питає у старого чоловіка один дід. «Є в тебе син чи дочка?» «Немає в мене ні сина, ні дочки». «Може, ти дуба посадив?» «Ні, не посадив я дуба». «Може, ти поле випестував?» «Ні, не випестував я поля». «Так, мабуть, ти пісню склав?» «Ні, і пісні я не склав». «Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?» – здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку, стоїть той, наче вчора збудований. А на нижній сходинці закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки. «Ось і все, що залишилось після мене на землі», – з болем подумав старий чоловік. «Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити».

Будеш із гнізда випадати? У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати. А що там далі? Виростеш, полетиш, ти побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вчепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня, і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріг м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна, а тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії.

0: працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
1: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
0: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
1: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
0: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
1: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
0: В сім'ї виросло шестеро дітей – три доньки і три сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
1: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
0: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української галицької армії.
1: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
0: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
1: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
0: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із дивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
1: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання. Його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
0: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
1: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
0: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
1: У 90-х роках 19-го сторіччя Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування

0: і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
0: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою».
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковно-слов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
0: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: «Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії».
0: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом у Біблії долучився ще письменник Нечуй-Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя Британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
0: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
0: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
0: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
0: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом Залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
0: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді Королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецька область. Багато на різні, цікаві і надзвичайні місця. Тут навіть є море. Точніше, мором омивається південна частина області. Це море називається Азовське.
2: Ми ще не розповідали вам, шановні, що в усіх областях України розвивалися народні промисли. Колись люди шили собі одяг, виготовляли посуд, меблі та інші предмети побуту. Поступово найбільш умілі майстри почали продавати свої вироби. Так вони заробляли на життя, промишляли. У Донецькій області вміли плести кошики, меблі і навіть кузови для карет з вербових, черемхових, в'язових, лозини і очерету. Одне з найкрасивіших місць області – місто-курорт Святогірськ. На горбистому березі річки Сіверський Донець розташована Святогірська лавра. Уже понад 300 років тут живуть ченці. Уся гора, на якій стоїть монастир, пронизана лабіринтами ходів і печер.
1: У Донецькій області росте найбільший в Україні штучний ліс – Великоанадольський. Його посадив понад 150 років тому видатний учений Віктор Граф. Цим він довів, що можна вирощувати ліси навіть у посушливому степу. Зараз у центрі зеленого оазису є лікувальне озеро.
2: У місті Соледар в спеціальних соляних шахтах з-під землі дістають ту саму сіль, яку ми споживаємо щодня. Розміри шахти величезні. Під землею є соляний зал, де було встановлено рекорд Гіннеса – перший підземний політ на повітряній кулі. На березі Азовського моря розташоване місто Маріуполь. Це портове місто. Тут є великий порт для причалювання кораблів. Якщо піднятися на оглядовий майданчик у Приморському парку, можна не лише помилуватися морем, а й розглянути Маріупольський порт.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Звісно, Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба півоніє, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'яли.
3: Дуже, дуже сумно, але не горю.